0: men det står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker I Kanada. Og Vargas sender Schweiz videre I Vancouver.
1: Sa kommentator Christian Nilsen, og Schweiz skal møte Argentina I kvartfinalen. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Sommer på NRK PN+.

Vart ska ni åka?

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommand CENTCOM på X. Angrepene en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuzstredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitalij Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer såret, og en sendt til sykehus. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Svan, vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Intervjuer her var Runar Henriksen Gjørstad. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken at nettet ikke godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Vi hører samferdselsdirektør Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
3: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
4: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt. At vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Og det sa til slutt leder Jonas Ali Ghanizadeh i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten. Det melder landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.
5: Hei. Dette Hege Holm.
6: Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
7: Dette NRK.

Når en moragretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes,

0: Hei, dere. Jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Det amerikanske militæret har rettet en rekke kraftige militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer er utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer er såret, en er sendt til sykehus, og tidligere på kvelden angrep russiske raketter havnebyen Odessa. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var om bord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten, ifølge landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. Flyet var på vei fra de Forente arabiske emirater og sendte melding om problemer med navigasjonssystemet. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Svan, vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. En mann falt mellom 4 og 7 meter i ulendt terreng ved Valle i Bamble ved Telemarkskysten i natt. Situasjonen framsto som alvorlig, og mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse, sier operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt.
3: Han har vært ute alene og falt, men heldigvis har han klart å varsle samboeren sin selv på telefon eller lignende, og så er det hun som har varslet nødetater. Hendelsen fremstår som et uhell, og nødetater avsluttet på stedet 02.30 cirka.
4: Vet du noe om tilstanden til vedkommende?
3: Den er uavklart på nåværende tidspunkt.
0: Intervjuer var Aude Darjø, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Du hører den gode sommermusikken her på NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig

0: Her er NRK-nyheter klokka fem. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne og fortsatt å angripe internasjonal handel i skipskorridoren, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene, ifølge myndighetene. Søks- og redningsaksjonen på stedet er nå avsluttet, og Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken er at nettet ikke er godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Det er ennå ikke avgjort om aggregatene skal bruke biodiesel eller fossilt drivstoff. Og vi hører samferdselsdirektør Jon Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
1: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
2: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår, og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt. At vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Det sa til slutt leder Jonas Ali Ghani Sade i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Ingen ble alvorlig skadd da det begynte å brenne i fjerde etasje i en bygård i Fuktsgate i Oslo ved 13:30 i natt, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Nedly i Oslo politiet.
3: Brannvesenet tok seg raskt opp til fjerde etasje, og der fant de en elsparkesykkel som det brant i, som de fikk kjapt båret ut fra bygningen. Ute på stedet der så var det ca. 15 beboere som hadde evakuert seg selv da brannalarmen gikk. Ambulansen meldte at de hadde sett til totalt 4 beboere i blokken da de hadde pustet inn noe røyk.
0: Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, det her er Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
6: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette er Tom Erik Sørensen, som er som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
7: NRK P1 Plus.

0: og kysser ham inntil ryggen.
1: NRK PN Plus.
2: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålsmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, hevder det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Irans øverste militærkommando varsler et knusende svar etter de omfattende amerikanske angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Tiden med bølleoppførsel og utpressing er over, og Iran kommer ikke til å gi etter, sier Irans sjefforhandler Khali Baf. Han trekker fram Israels aggresjon i Libanon som brudd på våpenhvilen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de er bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for slike unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
3: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
4: Hva har du gjort?
3: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier det selv, med mindre du har en jobb.
2: I fotball-VM i natt klarte hverken Sveits eller Colombia å finne veien til nettmaskene i normal spilletid eller i ekstraomgangene. Straffesparkkonkurransen gikk Sveits seirende ut av, og sveitserne skal møte Argentina i kvartfinalen. I den andre åttedelsfinalen sent i går kveld snudde Argentina 0-2 mot Colombia til en 3-2-seier. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skal diskutere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at det internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere, skriver Sky News. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
1: Du hører NRK PN Plus.
5: En av våre faste andagsholdere har gjort mye forskjellig opp igjennom. Han har vært skuespiller, og han har vært trikkefører, og han er tolk. Han heter Klas Kroksgård Eriksson, og han holder morgenandakten denne uka.
6: Vi er mange som søker. Mange som har en magefølelse som forteller oss at det er mer imellom himmel og jord enn det våre fem sanser forteller oss. Noe inni som forteller oss om vår opprinnelse og livets dypere mening. Noe som vil få oss tettere inn på det vi kaller Gud. Jeg er så definitivt en av dem. Livet igjennom har jeg gått på leting i filosofiske og religiøse skrifter etter noe som kan gi meg indre ro og forståelse for hva det egentlig er som foregår, og jeg har lyttet til mange stemmer på veien. Det finnes utallige ideer og livsfilosofier der ute, og de selvutnevnte profetene er ikke så få. Noen forteller med begeistret stemme om et liv uten forholdsregler.

regler overhovedet, og inviterer meg til en verden av ubegrenset hedonisme, hvor alt dreier seg om meg og mine behov. Et liv hvor jeg bare trenger å tenke på meg selv. Det er selvfølgelig en forlokkende tanke, med et liv i ubegrenset frihet. Men jeg ville sannsynligvis også føle på ubegrenset ensomhet i en slik verden. Andre, igjen, møter meg med smil som sjelden finner veien opp til øynene, og forteller med kjølig stemme og innøvd inderlighet om den eneste sanne guden, og hvordan vi skal leve for å bli akseptert inn i hans fellesskap, akkompagnert av trusler om evig fortapelse dersom man ikke lever opp til forventningene. Jeg drukner i detaljerte leveregler som forfølger meg helt inn på kammerset, men får aldri bekreftelse på at jeg er god nok. Jeg presenteres for en gud som enten oser av svovel eller oppfører seg som en bortskjemt femåring som aldri får oppmerksomhet nok. Den guden gjør meg ikke bare ensom, men også livredd. Men så hører jeg en annen stemme. En stille stemme som nesten forsvinner i mengden av religiøse kremmere. En stemme som sier: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.» En stemme som forteller meg at jeg først og fremst skal være lykkelig og sørge for at alle rundt meg også er det. Der finner jeg min Gud. Der finner jeg en Gud som er større enn alle bøker og skrifter, men som jeg likevel kan romme. Min Gud bor i en enkelt setning, ytret av mannen som brukte sitt liv og virke til å oppheve gamle lover, som ingenting heller ville enn det at vi skulle leve lykkelig sammen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene onsdag 8. juli 2026. Først noen observasjoner i dag klokken 5, 3 UTC. Strømtangen. Nordvest lav bris 6 meter per sekund, 16 grader. Færder 4. Nordvest lett bris 5, 15 grader. Svenner. Vest lett bris 4, 15 grader. Jomfruland. Svak vind, 15 grader. Lyngør, nordvestlabberbris 6, 15 grader. Torungen, nordvestlabberbris 6, 15 grader. Oksøy, nordvestlettbris 5, 14 grader. Lindesnes, nordvestlabberbris 6, 13 grader. Lista, nordvestlettbris 5, 12 grader. Eigerøya, nordvestlabberbris 7, 12 grader. Obrestad, nordlabberbris 6, 12 grader. Ekofisk, nordvestlabberbris 8, 13 grader. Kvitsøy, nordvestlabberbris 6, 12 grader. Utsira, nordlabberbris 8, 13 grader. Slåtterøy, nordlettbris 5, 13 grader. Feie, nordlettbris 4, 12 grader. Ytterøyene, nordvestlettbris 4, 12 grader. Kråkenes, svak vind, 10 grader. Gullfaksø, svak vind, 11 grader. Svinøy, svak vind, 10 grader. Ona, vestlabberbris 7, 11 grader. Veiholmen, nordvestfriskbris 8, 12 grader. Sula, nordvestlabberbris 7, 11 grader. Heidrun, nordvestlabberbris 7, 11 grader. Byholmråse, nordvest liten kuling 12, 11 grader. Rørvik, nordvest lettbris 5, 10 grader. Nordøyen, nordvest liten kuling 12, 10 grader. Sklinna, nordvest liten kuling 12, 10 grader. Vega, nordvest lettbris 5, 10 grader. Solvær, nordvest friskbris 9, 10 grader. 11 grader, unnskyld. Røst, nordvest lavabris 6, 10 grader. Helligvær, nordvest lettbris 4, 11 grader. Skrova, svak vind, 12 grader. Rotvær, svak vind, 12 grader. Bøy i Vesterålen, svak vind, 11 grader. Andøya, svak vind, 11 grader. Hekkingen, sørøstlabberbris 6, 13 grader. Måsvik, svak vind, 14 grader. Torsvåg, svak vind, 13 grader. Rognsundet, flau vind, 16 grader. Fruholmen 4, svak vind, 13 grader. Slettnes 4, østlettbris 5, 11 grader. Berlevåg, østlabberbris 6, 10 grader. Makkør, østlettbris 4, 10 grader. Vardø, svak vind, 10 grader. Kristiansand-Skjevik, svak vind, 12 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 9 grader. Bergen-Florida, svak vind, 11 grader. Trondheim-Værnes, nordvest liten kuling 12, 11 grader. Tromsø-Værvarslinga, flau vind, 11 grader. Så, værvarsel som gjelder til midnatt, onsdag klokken 24, for landområdene. Østlandet. Nordvest, periodevis frisk bris, utsatte steder. I ettermiddag, sørvest frisk bris på kysten. Minkende til skiftende bris i kveld.

lettskyet eller delvis skyet, tidvis skyet lengst nord. Stort sett oppholdsvær. Agder. Nordvestbris. På kysten vest for Oksøy, vest eller nordvest liten kuling, etter hvert til dels stiv kuling. Øst for Oksøy, sørvestlig opp i frisk bris. For det meste lettskyet, oppholdsvær. Fjell i Sør-Norge. Nordvest liten kuling, utsatte steder. Utover dagen, minkende. Stort sett delvis skyet, oppholdsvær. Rogaland. Nordvest opp i frisk bris, utsatte steder. I kveld, liten kuling på kysten i sør. Oppholdsvær. Lange perioder med sol i indre strøk. Periodevis mer skyet i ytre strøk. I kveld kan hende lokal tåke i ytre strøk. Hordaland. Nordvestlig bris. Først på dagen, frisk bris utsatte steder. Oppholdsvær og perioder med sol. I kveld kan hende lokal tåke langs kysten. Sogn og Fjordane. Nordvest bris. Først på dagen, liten kuling utsatte steder i fjellet. Fra i ettermiddag, sørvest bris. Frisk bris ved Stad. Oppholdsvær og perioder med sol, men i ytterstrøk mer skyer og kan hende lokal tåke. Møre og Romsdal. Vest frisk bris utsatte steder. Dreiende sørvest og minkende. Først på dagen enkelte regnbyger på Nordmøre, eller stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag. Nordvest liten kuling utsatte steder. Minkende fra i formiddag. Perioder med regn og regnbyger, etter hvert avtagende nedbørsaktivitet, og i kveld stort sett oppholdsvær. Nordland. Nordvestlig bris. På kysten i sør, opp i frisk bris. Utover dagen dreiende sørvest. Opp i frisk bris utsatte steder i nord. Regn i sør. I nord spredt regn fra i ettermiddag. Ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Troms. Skiftende bris. På kysten sørøstlig, senere dreiende til vestlig bris. Lett skyet pent vær. Fra i ettermiddag skyet eller delvis skyet. I indre strøk spredte regnbyger. Finnmark. Nordøstlig bris. I kyst- og fjordstrøkene opp i østlig frisk bris. Skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Kan hende tåke langs kysten. Fra i ettermiddag regnbyger som brer seg fra sørøst. Uttrykt for torden. Spitsbergen. Nordøstlig frisk bris utsatte steder. Opp i stiv eller sterk kuling i sør. Etter hvert regn i østlige områder. Ellers for det meste skyet og oppholdsvær. Værvarsel som gjelder til midnatt, onsdag klokken 24, for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig liten kuling. Periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Nordvest liten kuling. Økende til stiv kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fladen. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Nordvest liten kuling. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Viking. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Uttrykt for tåke. Austampen. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Uttrykt for tåke. Storegga. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Frøyabanken. Skiftende bris. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Nordvest frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Skiftende frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat

utrykt for tåke. Sklinnerbanken. Nordvest frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænerbanken. Nordvest bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Nordvest bris. Moderat, periodevis røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utrykt for tåke. Tromsøflaket. Skiftende bris. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utrykt for tåke. Hjelmsøybanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utrykt for tåke. Nordkappbanken. Østlig bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utrykt for tåke. Nordbanken. Østlig bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utrykt for tåke. Kildinbanken. Østlig bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Utrykt for tåke. Dette var alt fra Meteorologisk institutt. Værmeldingen ble lest av Andreas Frøyland.

0: i mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømål, missiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz strede, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz strede i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Iran har angrepet 85 mål i Bahrain og Kuwait etter gårsdagens omfattende amerikanske angrep. Irans øverste militærkommando varslet knusende svar etter angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Flyalarmen går i Kuwait. Kuwaitisk luftvern bekjemper fiendtlig rakett- og droneangrep, skriver den kuwaitiske hæren i et innlegg på X. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Ingen lov pålegger kommunene å ha faste strandlivvakter. Oslo kommune er eneste kommune som bruker penger på dette.
1: Vi mener at myndighetene nå må følge opp denne med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
2: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
1: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
2: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Vi hørte Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunene de blir bosatt i til enkelte steder der mange flyktninger bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP flykter dermed at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: færre livreddere på norske badestrender. Men Ellie Hogna på jobb på Sørenga I Oslo.
1: Alt som på en måte litt annerledes, om det unge, eldre, om det noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
2: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet I drukningsulykker bare I juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt I denne måneden.
1: Det trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Ellinor Hopen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktningene ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt I til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass og jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og det fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm på åpne firhjulinger som ATV og UTV. Du trenger førerkort for traktor som du kan få ved 16 års alder, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyene ble tillatt på norske veier. Statssekretær Jakob Foren I Samferdselsdepartementet sier et påbud på vei.
3: Det jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
4: Det sier Jakob Forren, statssekretær for Arbeiderpartiet I Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
3: Altså, vårt mål jo alltid å behandle saken så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det forsvarlig opplyst og at, at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
5: Jeg synes det egentlig helt sjokkerende.
4: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV et populært kjøretøy I Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt I de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
5: Det det kjøretøy som stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter var Hanne Larsen, og jeg heter Jon Brandes.
6: God morgen, klokken har rundet 7 på morgenkvisten, 8. juli. Overskriften I dag, USA har angrepet over 80 mål I Iran I natt. Iran lover det de kaller et knusende svar. Det for mange unntak, det mener Fremskrittspartiet om flyttenekt for flyktninger.
7: Jeg tror ikke det tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser I en del byer.
6: Og horder av brennmaneter langs kysten skaper hodebry for badeglade nordmenn. Og nordmenn og engelsk fotball, det like kjærlighet. Hva da når Norge skal møte England I kvartfinale I VM?
8: Alt for Norge. Jeg tror til og med mannen min litt mer at han også har blitt glad I Norge. Så ja, absolutt jeg Norge.
6: Dette Nyhetsmorgen. Jeg heter Silje Katrine Bjørkøy. USA har altså bombet over 80 mål I Iran I natt I et angrep de sier ment for å påføre Iran store kostnader. Angrepet kommer som svar på at USA mener Iran angrep 3 skip I Hormuz-stredet I går. Jeg spurte USA-korrespondent Peter Svår litt tidligere I morges om dette betyr at krigen nå blusser opp igjen, siden dette da skjer mens det I prinsippet skal være våpenhvile mellom USA og Iran.
9: Dette betyr ikke at våpenhvilen død, men det kan eskalere denne situasjonen, og det kan komme ut av kontroll. Disse angrepene skjedde jo etter at flere handelsskip ble angrepet I Hormuz-stredet I går. Dette angrep som amerikanske tjenestemenn mener alt tyder på at Iran står bak. Og I natt så har amerikanerne bombet en rekke mindre iranske båter. De har truffet Kargøya, som huser Irans viktigste eksportterminal for olje. De har truffet iransk luftvern og maritime overvåkingssystemer. Og så har Trump-administrasjonen også trukket tilbake en tillatelse Iran fikk I juni for å selge oljen sin på verdensmarkedet. Det var en del av denne våpenhvileavtalen, og det gjør at oljeprisen også nå har gjort et byks de siste timene.
6: Men hvorfor kommer dette angrepet nå?
9: Fra amerikansk side så skylder de på at Iran ikke lar trafikken passere uhindret I Hormuz-stredet og altså har angrepet flere skip. Og det klart at kontrollen over Hormuz jo det som ligger under her, hvor Iran ser for seg en form for bompengesystem, og det noe amerikanerne ikke kan akseptere. Men så skjer det også etter at samtaler om

0: Fredsforhandlingene strandet i Qatar i forrige uke. President Trump sa for noen dager siden at de nå var greie og ga iranerne en ukes pause for å avvikle begravelsesseremonien for Ayatollah Ali Khamenei, som hadde den største markeringen avsluttet i går. Kisten hans er nå fraktet til Irak, så mye tyder på at det er flere faktorer som gjør at dette skjer akkurat nå.
1: Men hva da med Iran og deres svar? De sier de vil svare på en knusende måte.
0: Ja, og det angrepet er allerede i gang med luftvern aktivert både i Kuwait og Bahrain. Iransk UD lover et voldsomt svar på dette angrepet. De kaller det et brudd på våpenhvileavtalen med USA, at amerikanerne nå må ta ansvar for de konsekvensene som kommer. En rådgiver for Irans leder sier at de også forventer en ny amerikansk angrepsbølge som de er beredt til å svare på. Og luftvernsirenene går altså i flere av nabolandene, som kan tyde på at Iran svarer ved å angripe amerikanske baser og allierte i Gulfen, og det viser jo hvor skjør denne situasjonen nå er, og hvor fort den kan komme helt ut av kontroll.
1: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår. Og i dag så fortsetter altså NATO-toppmøtet som begynte i Tyrkias hovedstad Ankara i går. Det er i dag selve møtedagen er, og som det ble gjort tydelig i går så er ikke Iran en del av dagsorden, men så er det nye angrep nå. Utenrikskommentator Gro Holm, er det mulig å unngå å snakke om Iran nå?
2: Jeg er ganske overbevist om at de europeiske NATO-allierte kommer til å la være å ta opp Iran i utgangspunktet, men Trump skal jo holde tale nå ganske tidlig i formiddag, og det er ingen som kan forutse eller hva Trump vil gjøre, eller å si sette lokk på han, så jeg vil tro at det er ganske sannsynlig at han vil ta opp Iran, og da den skuffelsen han også ga uttrykk for i går, og har gjort flere ganger før, over at viktige NATO-allierte ikke lot USA bruke baser eller luftrom i angrepene på Iran. Jeg tror han kommer til å gjenta det.
1: For å holde oss litt til Trump, i går så nevnte han også Grønland igjen, at Grønland var viktig for han. Hvorfor tar han opp dette når han vet at det skaper stor splittelse?
2: For først så tror jeg han er lidenskapelig opplatt av Grønland, og det har blitt en hang-up hos han, og for det andre så tror jeg det ligger under her at han genuint misliker flernasjonale organisasjoner, inkludert NATO, hvor USA ikke kan regne med å få sine maksimalistiske krav gjennomført, hvor det på en måte er forventet at man inngår kompromisser og tar hensyn til andres interesser også. Og jeg tror Trump, så lenge han sitter som president, vil fortsette å ha et konfliktfylt forhold til NATO nesten uansett. Så i går var bare nok et eksempel. Jeg tror det fortsetter i dag.
1: Men hvilke konsekvenser kan det få at han har den linjen?
2: Ja, nå forsøker jo europeiske NATO-allierte, de har jo forsøkt å tilfredsstille Trump på alle måter. De har økt sine forsvarsbudsjetter, de skal fortsette å kjøpe amerikanske våpen. Så jeg tror de forsøker å ikke la seg påvirke alt for mye av Trumps humør, og tenke at nå er det om å gjøre at de fortsetter sporet for å samarbeide tettere europeerne mellom, prøve å holde USA inne så lenge Trump sitter der som president, slik at NATO overlever som en transatlantisk forsvarsallianse.
1: I går var hovedtema industrisamarbeid. Hva kom NATO-landet frem til der?
2: Det kom en hel skog av ulike typer avtaler, mellom flere enn to land. Og blant annet så ble det enighet om at britene i samarbeid med 11 andre land skal produsere en ny type langtrekkende raketter. Norge er med i en avtale som innebærer å kjøpe amerikanske overvåkingsdroner og også flere andre avtaler, slik at det er inngått avtaler for mange, mange titalls milliarder dollar på det møtet. Og dette er jo avtaler som ofte vil ta litt tid, for disse våpnene er i produksjon, veldig mange av dem. Men det er også gjort avtaler om for eksempel droneproduksjon som går litt raskere, hvor Ukraina er med i noen av dem.
1: NATO-toppmøtet det fortsetter altså i dag. Det er ventet en slutterklæring, men hva er det som skjer I Ankara I dag?
2: Ja, det 3 timers møte som det satt opp til, og en av grunnene til at det satt opp så kort, det jo at man skal unngå på å si, mulighetene for mange konflikter med USAs president, som involverer han. Han skal jo da holde tale, det skal også flere andre NATO-toppledere, og så skal det undertegnes en slutterklæring. I den slutterklæringen så vil det handle om fortsatt opptrapp av forsvarsbudsjettene, og dette blir jo da viktig for, altså NATOs generalsekretær har sagt at et av målene med dette møtet å vise Trump, ikke sant, at de europeiske NATO-allierte følger denne målsettingen om å trappe opp til 5% innen 2035. Det kommer inn I slutterklæringen om industrisamarbeid, og så kommer det et punkt om Ukraina, om det vil inneholde et konkret løfte om 70 milliarder euro til Ukraina I år, og like mye neste år. Det vet vi ikke helt enda, men det var planen. Og så får vi da se om Trump kommer til å insistere på at det også skal stå noe om Ukraina der. Nei, unnskyld, Iran der.
1: Takk skal du ha, utenrikskommentator Gro Holm. Så får vi se ettermiddag da hva det står om både Ukraina og Iran. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger om å flytte til pressområder på Østlandet kommer ikke til å fungere, det mener FRP. Regjeringen foreslo nylig et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder og fra sin bosettingskommune I en gitt tidsperiode. FRP-leder Sylvi Listhaug forklarer hvorfor hun ikke tror at disse forslagene vil fungere.
3: Problemet unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene, og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
4: Flere kommuner sentralt på Østlandet føler at den såkalte sekundærflyktingen har blitt en stor utfordring. Det handler altså om at flyktninger etter 5 år I Norge og gjennomført introduksjonsløp flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk. Nylig la statsråd Kjersti Stenseng fram 2 ulike forslag for å begrense denne sekundærflyttingen.
5: Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I, når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad til sekundærflytting.
4: Men arbeids- og inkluderingsministeren fra Arbeiderpartiet erkjenner også at et slikt regelverk, som hun sier både inngripende og kontroversielt, vil ha flere unntak.
5: Det kan være helt naturlige årsaker til at du skal flytte. Det gjør oss alle sammen I løpet av livet, enten det for å ta en utdannelse, for å ta en jobb, for at det gode grunner til at du skal være nær familie og venner.
4: I tillegg vil også hensynet til barns beste kunne gi unntak. Flytteforbudet vil heller ikke gjelde flyktninger som blitt norske statsborgere.
3: Jeg tror ikke dette tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser I en del byer.
6: Hva vil du ha gjort?
3: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du en jobb.
4: Som NRK har fortalt, Sarpsborg blant kommunene som mener de får for store kostnader fordi mange flyktninger velger å bosette seg der etter flere år I Norge. Ordfører Magnus Arnesen hilser derfor regjeringen sine grep velkommen, men sier samtidig.
7: Det som blir avgjort for oss hvordan de praksis slår ut for vår kommune. Og vår evne til å bedre lykkes med å integrere de som har kommet til Sarpsborg, men ikke minst også sørge for at oppgaven ikke vokser I det tempo det har gjort de siste årene.
4: Men der FRP frykter at en flyttenekt for flyktninger ikke vil fungere I praksis på grunn av mange unntak, mener regjeringen sin budsjettpartner SV at tiltakene går langt over streken.
8: Jeg usikker på om regjeringen egentlig følger de menneskerettighetene som vi forpliktet til. Folk ikke brikker som kan flytte oss rundt på et kart etter regjeringens eller myndighetenes forbefinnende. Hvis integreringen og inkluderingen ikke fungerer I den 5-årsperioden som vi allerede har, så det jo det man må gjøre noe med, framfor å tvinge folk til å vare et sted som de ikke har det bra.
1: Ja, det sa til slutt SVs Annelise Fredlund, og reporter her det var Kristian Skårdalsmo og Trond Lydersen. Dette Nyhetsmorgen, og du kan høre oss på radio, se oss på TV, og du kan finne oss I appene. USA har bombet over 80 mål I Iran. Iran svarer nå med angrep mot amerikanske militære mål I Bahrain og Kuwait. Fremskrittspartiet mener det for mange unntak til at regjeringens flyttenekt for flyktninger kommer til å fungere, og Argentina møter Schweiz I kvartfinale I VM.

0: Messi og Argentina vann 3-2 i en nervepirrende kamp mot Egypt. Schweiz trakk som nevnt det lengste strået mot Colombia etter straffesparkkonkurranse, og norske supportere gleder seg vilt til Norges kvartfinale mot England. Vi skal nå ha morgens VM-runde. Før kampen mellom Argentina og Egypt I går kveld var det ventet at Argentina skulle ta seg trygt videre til en kvartfinale. Egypt sjokkerte Argentina og Lionel Messi og hele verden og tok ledelsen altså da 2-0 med bare 15 minutter igjen av kampen.
1: Og det Zico som gjør det her, og det 2-0 til Egypt. Zico gjør det,
2: og så bare breiser han inn 2-0. Til Egypt. Det vakkert, rett og slett, og det godt gjort.
3: 13 magiske minutter, og en mann ved navn Lionel Messi skulle likevel snu kampen. Etter å ha vært servitør på Argentinas redusering til 1-2, tok han selv på seg ansvaret og utlignet for Argentina.
1: Og det 2-2! Det 2-2!
2: Ja, hvem det?
1: Selvfølgelig Lionel Messi!
3: På overtid dukket Enzo Fernandez opp og sendt Argentina videre.
1: Argentina gjør det I tillagt tid! Nikker ballen inn I målet, og det 3-2. De har gått fra å ligge under med 2 til å ha 3-2 nå.
3: Etter kampen var det en tydelig rørt Messi som felt sine modige tårer, og han troner nå øverst på lista over mestskårende I det her verdensmesterskapet med sine 8 mål. Og senere, natt onsdag, skulle Colombia og Schweiz spille om retten til å møte selveste Argentina I en kvartfinale. Det ble verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil, og med kun 4 skudd på mål på 120 minutter ender kampen 0-0. Da var det duka for straffesparkkonkurranse, hvor Schweiz trakk det lengste strået.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale. Den ventetiden, den har vært lang den. Men de står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker I Kanada. Og Vargas sender Schweiz videre I Vancouver.
0: Reporter, det var Håvard Moum. Og det ble altså 3-2 til Argentina over Egypt, og Schweiz slo til slutt ut Colombia etter straffesparkkonkurranse. Og med det så alle åttendelsfinalene unnagjort. 48 lag har blitt til 8, og spillerne har I dag fortjent en hviledag. Det betyr altså at det ikke noen kamper I kveld. Det betyr jo ikke at det ikke noe å snakke om for oss. Vegard Aulstad, fotballkommentator I VG, god morgen.
5: God morgen.
0: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
5: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde I 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt I går så jeg virkelig redd for deres vegne, men det en mann man ikke skal tvile på, og det Lionel Messi, som vi hørte I innslaget, han var altså så rørte tårer etterpå. Magikeren fra Rosario I Argentina, han skårer et spektakulært 2-2 mål der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg så videre uten ekstra omganger I tillegg.
0: Og på stillingen 1-0 så til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en, ja, også en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
5: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne I 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake I trekk til da angrepet egentlig ikke har startet en gang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark I forkant, og da ringer da varbussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det en forskjellelse, det et tråkk på en fot, og så ser man at det et frispark, og Letexier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot det at dette jo veldig langt tilbake I tid, og det første gang I dette VM at de velger å bruke det. Det et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter I spill her, men veldig mange synes jo dette med å skade spillet enn at man gir noe.
0: Men nå det altså bare 8 lag igjen. 40 lag ferdigspilt I VM. Det nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva

0: høydepunktet I VM hittil?
1: Ja, det jo at Norge slår ut Brasil og faktisk blant de 8 lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det så få kamper igjen I et verdensmesterskap og med I selve slutspillet her. Men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten av kvinner og menn og unger, enten vi interessert I fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
0: Ja, det sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
1: Ja, det klart. Det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang, egentlig. Det blant de beste kveldene I mitt liv, rett og slett.
0: Men det hviledag I dag, og det betyr, altså, som vi nevnte, da, ingen kamper I kveld. Men på torsdag, da det duket for et skikkelig rivaloppgjør når Marokko skal måle seg mot Frankrike. Hva det som gjør det oppgjøret så spesielt?
1: Det jo at det veldig mange marokkanere bosatt I Frankrike, som mange andre steder I verden, og det gjør at det blir en tenning inn I den kampen, som kanskje gir Frankrike litt annen sportslig motstand enn de har hatt så langt I mesterskapet. Veldig mange forventer jo nesten at de danser seg til finalen nå, og så det veldig mange marokkanere som tror på at de faktisk kan klare det utrolige å komme til en semifinale igjen som I 2022.
0: Og på lørdag, vi må så vidt innom lørdag, da møter Norge England. Mange har jo et nært forhold til engelsk fotball, så dette veldig spennende. Men kan Norge slå England?
1: Ja, det tror jeg vi kan gjøre. Vi vil være omtrent like store favoritter eller små favoritter som I Brasil-kampen. England har imponert I 2 kamper I dette mesterskapet, men vært direkte dårlig I de siste, så dette tidenes mulighet I tidenes fotballkamp noensinne, og egentlig kanskje en av de største idrettsbegivenhetene noensinne.
0: Ja, vi gleder oss til lørdag kveld. Vegard Aulstad, fotballkommentator I VG, takk skal du ha. Og det altså ikke bare Vegard her som gleder seg til lørdag for nordmenn og engelsk fotball, det altså som kjent kjærlighet. Norge møter England I kvartfinale I VM, men så spørsmålet da, hvem det de norske supporterne heier på av de engelske lagene? For alle har jo sitt eget engelske favorittlag.
2: Det blir akkurat sånn som vi hadde håpet, og Norge slær jo England, naturligvis. Så det skal bli en drøm.
3: Det tror Robert Valderhaug som NRK møter I Ålesund. Det altså klart for England-Norge I kvartfinalen I fotball-VM, og engelsk fotball har en stor plass I mange nordmenns hjerter, siden de første tippekampene.
2: Det jo fordi det var engelsk fotball vi så på TV lørdagen, tippekampen, og satt og ventet på favorittlaget Liverpool, så det viste en gang I året, og så du alle andre kamper, og da ble du glad I dette.
3: I England bor Mari Lunde. Hun journalist for den norske supporterklubben til Liverpool, og hun tror kampen blir spennende.
4: Det tror jeg blir intenst og skummelt og nervepirrende. Man får litt puls bare man snakker om det. Jeg bor jo I et hjem med en engelsk mann. Vi har jo 2 barn som halvt norsk, halvt engelsk, så det blir jo spennende. Hun som på en måte gammel nok til å velge en side, hun har valgt Norge. Så det jeg veldig fornøyd med, selvfølgelig. Men... Vi får se hvordan det går til slutt.
3: Også lederen av supporterklubben Arsenal Norway, Hanne Furuheim, spent før helgen.
5: Det blir jo spesielt. Vi har jo veldig mange som spiller på det engelske landslaget også. Vi har jo bare Martin på Norge, men det jo ikke noe tvil om at det Norge som de fleste av oss, og jeg tror alle, kommer til å heie på til helgen. Og så vel kanskje mer bekymret for slitasjen hvis mange skal gå langt til mesterskap.
3: Så klubbfotballen viktigere enn landslaget, tenker du?
5: Ja, det vanskelig å sette det opp mot hverandre, men vi har jo lagt en god sesong bak oss, hvor vi har fått endelig et trofé, men det har jo vært en slitsom sesong for mange av spillerne. Og så går man rett inn I et tøft mesterskap med stor kampbelastning.
3: Og på Balløya har nå også engelskmennene fått fotballfeber, sier Mari Lunde.
4: Jeg leverte barna mitt på skolen I dag morges, og da skal absolutt alle vil snakke om fotball. Og de veldig interessert I Norge også. Men nå har de på en måte, England har skrudd litt på. De har skrudd på VM-kjederen, som har vært ganske sånn lunken frem til nå. Sikkert fordi de vant med disse turneringene, og vant med å komme relativt langt. Da.
3: Selv om kjærligheten til engelsk fotball stor, heies det på Norge.
4: Absolutt alt for Norge. Jeg tror til og med mannen min

0: litt mer at han også har blitt glad i Norge. Så ja, absolutt heia Norge.
1: Og da sier vi fortsatt heia Norge da.
2: Det gjør vi, for sure. Heia Norge!
3: Reporter, det var Hilde Nilsson Ridola og Christian Blindheim. Det brennmanet bonanza langs kysten, og særlig Skagerrak, Oslofjorden og på Sørlandskysten så kryr det av maneter, noe som da skaper rodebry for mange badeglade nordmenn. Marinbiolog Pia Vedalen, god morgen.
4: God morgen.
3: Fortell oss, hvorfor det så mange maneter nå?
4: Nei, det jo ganske vanlig for denne tiden på året, at nå har de hatt en god vinter hvor de har fått lov til å formere seg og kose seg, og så det sånn typisk sommerfenomen da, at de blomstrer opp og blir ganske svære, og så vil vær og vind og strømmene ta dem med. Så enkelte plasser hvor forholdet har vært rette, så blir det sånne sinnssyke oppblomstringer som det her.
3: Mm. Er det helt alminnelig at det skjer, eller det bare vi som har glemt at vi må dele vannet om sommeren?
4: Nei, det nok bare vi som har glemt, for jeg får det her spørsmålet hvert eneste år. Det har nesten blitt litt sånn tradisjon å snakke om den der selen som svømmer opp i Drammeselva, og snakke om hvor alle abonnentene kommer fra. Så vi har nok litt kort hukommelse, tror jeg.
3: Men disse manetene som nå det kryr av langs kysten, de har vel en slags nyttefunksjon i tillegg?
4: Ja da, de har jo det, og det er hjem for en haug med små andre arter. Hvis dere er heldige, så kan dere se, særlig på vårparten, men kanskje også utover nå, så det veldig mye små yngel, altså små fiskeyngel, gjerne hyse, om ikke jeg husker et feil, som bor inne i trådene, litt sånn som Nemo i oppdrag Nemo. Så vi har på en måte våre egne Nemo-fisker her også. De har mat for andre arter, de er med på å rett og slett bare regulere økosystemet. Så selv om de litt kjipe, og det her sikkert flaut å si for en baribolog som elsker å være i vannet, men jeg har vært livredd brennmaneter hele mitt liv, så de skaper jo litt frykt for oss også. Men de egentlig ganske harmløse, og ja, gjør sitt.
3: For den frykten, den det jo ikke alene om. Noen av dem jo vonde å komme borti, og andre jo bare litt, hva skal jeg si, kanskje litt glassaktige og ekle. De egentlig farlige? Altså, det noen som farlige?
4: Nei, de jo ikke det, med mindre du allergisk, eller med mindre du bestemmer deg for å liksom marinere hele kroppen din i en sånn suppe med maneter i flere timer. Så hvis du får veldig, veldig, veldig, veldig mye brandskader, så kan det være selvfølgelig litt utslag på pulsen, og da skal man være litt sånn obs på hva man gjør. Men en manet her og der, jeg vet ikke helt hva som greia i år, men jeg var i Tvedestrand for et par uker siden, og hadde på et tidspunkt en manet opp på huet, fordi jeg ikke et voksen menneske, og ikke klarte å følge med der ute og badet. Jeg merket det ikke engang, så jeg vet ikke helt om det bare er som blitt helt i buden nå, eller om det årets maneter litt mindre hissige.
3: Ja, jeg går ut fra at det ikke var en kjempedigge brennmanet da, som du hadde på hodet.
4: Det var en manet på denne størrelsen. Jeg visste ikke at den var for humisk.
3: Ja, altså
4: på liksom? Ja, det var. Så jeg brukte den som hatt, uten at det gjorde noe tydeligvis.
3: Men nå som det meldt en hetebølge fremover, blir det flere maneter, eller har vi fått alle de vi skal?
4: Nei, vet du hva? Maneter liker faktisk ikke varmt vann, så jo varmere vannet blir, jo lenger ut trekker de seg, men det her jo plankton, så plankton jo bare dyr som, eller alger også, som ikke klarer å svømme mot strømmen, så de litt sånn gudgitt hvor strømmene fører, men de som sagt ikke glad i varmt vann, så når varmen kommer og stiger, så går de ned i dypet. Så vi heldige, så får vi dem til å stikke litt unna.
3: Gode nyheter for alle som har lyst til å dyppe tærne i vannet og svømme når varmen kommer nå, hvis den kommer sånn som den meldt av eller merke. Marinbiolog Pia V. Dalen, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen. Nå det straks klart for Dagsnytt her.
5: NRK Dagsnytt, klokka 7:30. USA angriper Iran igjen. Livvaktene på strendene våre ønsker de var flere.
6: Jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
5: Og mange 16-åringer kjører firehjuling uten hjelm, som fortsatt ikke påbudt.
7: Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta, og ja, det jo egentlig bare gullår som gjør det.
5: Dette kommer vi tilbake til, men vi begynner altså med at USA sier de har angrepet 8 80 mål i Iran natt til I dag, og det som svar på at tre skip ble angrepet mens de seilte I Hormuz-stredet. Iran har svart med å angripe 85 amerikanske militære mål I Bahrain og Kuwait. Og utenriksreporter Sissel Wold, hva vet vi om disse angrepene?
8: Ja, iranske medier meldte I natt om eksplosjoner ved øya Keshem og to havnebyer I Hormuz-stredet, ved Hormuz-stredet der stredet aller smalest, og ifølge USAs sentralkommando så var målene luftvernsystemer, overvåkningssystemer, båter og drone- og rakettoppskytningsramper. Og angrepet var da et svar på at Iran angrep tre kommersielle skip I Hormuz-stredet I går. Blant annet var det tankere fra Saudi-Arabia og Qatar, som da ikke fulgte Irans angitte ruter I dette stredet, der deler av stredet minelagt. Og Iran angriper altså mens iranerne begraver sin øverste leder Ali Khamenei, som ble drept av Israel og USA 28. Februar, og mens iranere og amerikanere I forhandlinger for å avslutte konflikten.
5: Så svar følger svar også nå?
8: Ja, og nå bekrefter Revolusjonsgarden at Iran har angrepet 85 mål. Det I amerikanske baser I Bahrain og Kuwait, der sirenene går nå på morgenen. Og Irans forhandlingsleder Khalibaf sa før det at USAs angrep et brudd på intensjonsavtalen om å få slutt på krigen. Og at Iran ikke vil akseptere noen innblanding I trafikken I Hormuz-stredet fra USAs side. Som vi vet, så vil Trump at oljen skal flyte fritt her, så igjen så dreier denne tilspissingen seg om kontrollen av dette viktige Hormuz-stredet.
5: Takk Sissel Wold, utenrikskommentator Gro Holm. USA angriper altså Iran igjen mens NATO har toppmøte I Ankara I Tyrkia. Hvordan reagerer alliansen?
9: Ja, så langt så har vi ikke fått så mye reaksjoner fra europeiske allierte, men generalsekretær Mark Rutte har vært ute nå I morgentimene og sier at det amerikanske angrepet på Iran var helt nødvendig, og at Trump fullstendig dedikert til NATO, som han sier, og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for I går, det koker ned til bare isolerte tilfeller. Så her har vi en generalsekretær som igjen forsøker å glatte over motsetningene mellom europeiske allierte og USA.
5: Denne saken blir det mer om I nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1 utover morgenen. Takk til Sissel Wold og Gro Holm. Jemen, regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt I til enkelte områder der mange bor fra før. Men FRP-leder Sylvi Listhaug tror mange vil få unntak.
10: Jeg tror ikke dette tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser I en del byer.
11: Flere kommuner sentralt på Østlandet føler at den såkalte sekundærflyktinga har blitt en stor utfordring. Det handler altså om at flyktninger etter 5 år I Norge og gjennomført introduksjonsløp flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk. Nylig la statsråd Kjersti Stenseng fram 2 ulike forslag for å begrense denne sekundærflyttinga.
12: Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundærflytting.
11: Men arbeids- og inkluderingsministeren fra Arbeiderpartiet erkjenner også at et slikt regelverk, som hun sier både inngripende og kontroversielt, vil ha flere unntak.
12: Det kan være helt naturlige årsaker til at du skal flytte. Det gjør oss alle sammen I løpet av livet, enten det for å ta en utdannelse, for å ta en jobb, for at det gode grunner til at du skal være nær familie og venner.
11: I tillegg vil også hensynet til barns beste kunne gi unntak. Flytteforbudet vil heller ikke gjelde flyktninger som blitt norske statsborgere.
10: Problemet unntaksbestemmelser. Det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
13: Hva har du gjort?
10: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
5: Så Sylvi Listhaug, reportere Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. De kan kalles ATV, eller UTV, det åpne kjøretøy på 4 hjul som kan kjøres med førerkort på traktor. 25 år etter at disse ble lovlige på norske veier, det fortsatt ikke innført påbud om å bruke hjelm for sjåfører helt nede I 16 års alder.
14: Jeg synes det egentlig helt sjokkerende.
15: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for sak.
13: ATV et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
14: Det er det kjøretøyet som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
13: 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta er ferdig på jobb og griper automatisk etter hjelmen før han setter seg over skrevs på den åpne firehjulingen. Selv om det ikke er påbudt, bruker han hjelm. Men mange andre gjør det ikke.
7: Vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta. Og ja, det er jo egentlig bare gullår som gjør det.
5: Sa 17 år gamle Jamie Grøtte til reporter Hanne Larsen. Samferdselsdepartementet sier de skal behandle saken til høsten, men det er usikkert når et eventuelt hjelmpåbud trer i kraft. Omlag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor, og likevel er det stadig færre livreddere på norske badestrender. Oslo er den eneste kommunen som bruker penger på faste strandlivvakter, men i år har også de kuttet tilbudet på to strender.
6: Så da går vi til ytterpunktene for å sjekke de dødsonene vi har fra tårnet.
15: Strandlivvakt Ellie Hogna går ned fra vakttårnet på Sørenga. Det er ett av tre steder i Oslo som har strandlivvakter i sommer, og her er det flere ting hun bør være oppmerksom på.
6: Hvert år så er det jo folk som drukner. Det er ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger er helt unødvendige.
15: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden. Ellie og Norges livredningsselskap mener at livreddere bør være på plass flere steder.
6: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
15: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
16: Det er jo kommunene som har et ansvar for sikkerheten lokalt, og det er jo fordi at de kjenner de lokale forholdene best.
15: Det sier statssekretær for fiskeri- og havministeren Even Tronstad Sagebakken.
16: For det første så må jo den enkelte vise aktsomhet. Også er det jo det med myndighetene som tenker er viktig dette gjennom å bidra med svømmeopplæring og holdningsarbeid og beredskap.
6: Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der er jo på en måte å øke kunnskapen. Vist hva du skal gjøre hvis det faktisk skulle skje noe. Det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vise det kan redde et liv. Eller to.
5: Sa livredder Ellie Hogna på Sørenga i Oslo til reporter Elinor Hopen. Etter å ha tapt 5 åttedelsfinaler i fotball-VM, så ble en mer enn 70 år lang forbannelse brutt for Schweiz, og det blir kvartfinale. Men åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia var kjedelig.
17: Du verden for en dårlig fotballkamp, og du verden, dette var ikke fortjent med, hvis vi ser på sjansene i ekstraomgangene, men hvem bryr seg om det? Jo, de gult, de rødt, de kunne ikke brydde seg mindre.
18: Det sa NRKs fotballekspert Alexander Skau. Med 5 avslutninger på mål fordelt på 120 minutter, ble altså verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil. Det ender 0-0 etter at ekstraomgangene var ferdigspilt, og det hele ble avgjort på straffespark.
19: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker i kampen.
18: Nå kan uansett Schweiz se fremover mot deres første kvartfinale siden 1954.
17: Hvordan skal vi stoppe Lionel Messi? Den tanken har allerede gått gjennom huet til Murat Yakin 100 ganger.
5: Jeg sa fotballekspert Alexander Skau om Schweiz landslagstrener. Reporter her var Håvard Moum. I dag er det for første gang på lenge hviledag i VM og dermed ingen kamper. Men høydepunktet fra alle som er spilt ligger i appen NRK TV. Og NRK Sport sender fra sykkelrittet Tour de France, der norske Torstein Treen leder fra klokka 14.30. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Arild Svalbjørg, og i studio, Jon Brannes.

0: God morgen til deg som nettopp har begynt å følge Nyhetsmorgen. Klokka 7:50. Det varslet varme dager fremover. Mange gleder seg nok til det, men varmen har en bakside. Hetebølge og tørke det fører til svært stor fare for skogbranner i Europa, så det veldig tørt, og det fare nå. Langs den franske grensen mot Spania har rundt 10 000 mennesker blitt evakuert som følge av skogbrann. Her hjemme i Norge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekymret nå inn mot sommeren. Lars Jakob Him, direktør for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Takk skal du ha.
0: Det varslet en ny varmebølge. Hva gjør det med bekymringen om skogbranner her hjemme?
1: For det første så det hyggelig at vi får fint vær om sommeren, men det har også noen utfordringer som vi må være oppmerksomme på. Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brann.
0: Ja, for det mange som liker å fyre opp bål i skogen, grille en pølse på pinne, eller rett og slett ha med seg en engangsgrill. Det kanskje en dårlig idé nå?
1: Det skal man ikke gjøre nå. Og vi ser dessverre at de fleste skogbranner startes av oss folk. Og det vi som må være ytterst forsiktige når vi ute i naturen, og ikke tenne bål, ikke kaste fra sniper, ikke bruke engangsgrill, og generelt være veldig forsiktig sånn som situasjonen nå og ikke minst kommer til å bli med det nye fine været som vi venter fremover, særlig i Sør-Norge.
0: Ja, for det jo fristende.
1: Selvfølgelig det fristende, men da må vi huske at det kan ha store konsekvenser, og den typen brann kan spre seg fort, og det ødelegger både terreng, og det kan true bebyggelse, og vi ser jo det vi ser rundt i Europa. Vi ikke helt der i Norge enda, heldigvis, men det kan ha betydelige konsekvenser også i Norge.
0: Mm. For hva det dere frykter mest med skogbranner?
1: Nei, det jo at de skal spre seg raskt med typisk vind og veldig tørt terreng, og da kan det ødelegge ganske store områder i terrenget, men det kan også treffe bebyggelse og ødelegge store verdier.
0: Mm. Har dere noen beredskap nå når dere ser at dette en tid vi går inn mot og at det fare?
1: Mm. Det aller viktigste med skogbrann også de lokale brannvesenene vi har rundt omkring, og de kan få bistand fra sivilforsvar og andre. Men vi fra direktoratets side leier inn egne brannhelikoptere som vi setter inn. Vi har ett stående hele sommeren. Nå har vi satt inn ett til, så vi har to i Telemark, vi har to i innlandet, og vi vurderer nå løpende å sette inn flere helikoptere for å være på den sikre siden, og sannsynligvis så kommer vi til å gjøre det de nærmeste dagene.
0: I mange steder her i landet så det jo lange avstander. Det kanskje ikke, det mindre lokale brannvesenet som frivillige.
1: Det det, og det derfor det viktig at vi har også en nasjonal beredskap som kan støtte de lokale når vi får de større brannene. Og det nettopp derfor vi har denne beredskapen med brannhelikoptere som kan settes inn der det trengs. Og sånn som vi ser nå med den økende brannfaren, særlig på deler av Sørlandet og i Østfold, så det viktig at vi har beredskap som tilgjengelig for å hjelpe de som trenger det der hvis det verste skulle skje med en skogbrann. Mm.
0: Når det kommer til felles samarbeid i Europa, finnes det når det kommer med tanke på skogbranner?
1: Det gjør det. EU har egne støttesystemer som nå selvfølgelig satt inn i det som ble nevnt i innledningen her, de brannene som i Frankrike og Spania, de stedene hvor det ekstra utfordrende. Vi har også mulighet til å trekke på det og bistår også andre land, men det viktigste for oss å samarbeide blant annet tett med Sverige i de grenseområdene som ligger nære Sverige, og der har vi et tett og godt samarbeid og kan hjelpe hverandre hvis det nødvendig.
0: Mm. Så krysser vi fingrene for at det blir en skogbrannfri sommer. Så hvis du skal gi en oppfordring?
1: Vær forsiktig når du ute i naturen, og sørg for å ikke bruke åpen ild.
0: Takk skal du ha, Lars Jakob Him, direktør for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Klokka kvart på 8. Dette Nyhetsmorgen. Vi har blant annet disse overskriftene i dag. USA har bombet over 80 mål i Iran i natt. Iran svarer med å angripe 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait. Franske Marine Le Pen anker dommen om fotlenke. Hun sier hun skal stille til neste års presidentvalg uten fotlenke. Og hvis du en av dem som ikke har logget deg inn med BankID i appen til det digitale førerkortet i det siste året, så kjenner du deg kanskje igjen i det her.
2: Når politiet står foran deg og du skal ha vise fram førerkortet og du skal inn og finne appen og så skal du registrere og klikke og fingeravtrykk, så blir det jo litt sånn, du prøver å forte deg litt, det en merkelig grunn.
0: Ja, sånn er det. Og til dere som klare for politisk kvarter nå, så må dere snu litt om på tankegangen, for siden det sommer så har vi endret sendeskjema i noen uker. Nyhetsmorgen starter først klokka 7 på morgenen, og politisk kvarter har sommerpause frem til 5. august. Men det altså ingen grunn til å fortvile, for vi har mye annet å by på. Akkurat nå så skal det handle litt om hvordan man får folk til å bry seg om politikk midt på sommeren. Noen politikere har vært bedre enn andre til å få oppmerksomhet om saker, også når nyhetsbildet tynt. En av dem, det deg, Torbjørn Røe Isaksen, redaktør i E24. Velkommen til Nyhetsmorgen.
3: Tusen takk.
0: Da du var høyrepolitiker og statsråd, så var du kjent for å dominere nyhetsbildet med blant annet saker om fraværsgrensa, lærernorm og arbeidsliv. Hvilke saker det som går bra om sommeren?
3: Sommeren jo en litt sånn spesiell tid fordi, for alle politikere, fordi at folk flest på ferie, og politikerne på ferie. Så egentlig så tror jeg nøkkelen for mange politikere, og det særlig unge, liksom fremadstormende politikere som har lyst til å bruke anledningen til å komme seg på, det rett og slett å være på jobb. Det så enkelt som det. Og så det nok fordi at ofte i nasjonal setting i hvert fall, så det ofte litt mer nyhetsfattig enn resten av året. Så sjansen for å komme på med litt sånn mykere sommersaker, om det handler om klassikeren for lov å drikke øl og vin i park, eller arbeidsforhold for unge som LO sommerpatrulje avdekker, så kanskje terskelen litt lavere enn resten av året.
0: Litt snakkispreget?
3: Ja, litt grann sånn snakkispreget kanskje, for det har nok rett og slett noe med hva som vurderingen i en redaksjon å gjøre. Men så tror jeg dette har endret seg litt, og den sommeren vi inne i nå et godt eksempel. Nå det jo VM som selvfølgelig dominerer veldig mye, men det jo blitt veldig tydelig de siste årene at vi lever i en tid som mer sånn nyhetstung også. Så akkurat i dag for eksempel våknet vi jo til nyheten om nye angrep og nye krigshandlinger mellom Iran og USA, så det veldig tydelig at resten av verden hviler nå ikke, da, selv om norsk politikk har en slags ferie på sommeren.
0: Men da du var på jobb om sommeren, hva gjorde du for å få folk til å følge med?
3: Jeg tror noe av nøkkelen på sommeren jo rett og slett å klare, hvis du klarer å ha saker som litt sommerrelaterte, så det kanskje lettere å få oppmerksomhet. Så jeg husker da jeg var utdanningspolitiker for eksempel, så var jo det å snakke om svømmeferdigheter for eksempel, var jo en viktig sak, men også relevant sommersak. Men så det jo igjen noe med mediedynamikken her da, ikke sant? Fordi at i de store redaksjonene, og dette gjelder også lokale avisene rundt om i Norge, så det mange sommervikarer. Det fortsatt rundt om i Avis-Norge, så det jo sider som skal fylles. Det sendeflater som skal fylles, sånn som dette. Så det betyr at de politikerne som på jobb og hjemme når de andre enten på hytta eller ligger og steker et eller annet sted i syden, kanskje de som får muligheten til å komme seg frem.
0: Så hva det som ikke fungerer da?
3: Jeg tror det sånn at normal politikk går jo hele året. Men hvis du skal tenke hva er det som lett vil drukne på sommeren, så det jo bare å legge merke til at når det ikke valgkampår, så det få. Det veldig sjelden at regjeringen for eksempel midt i juli legger frem store forslag til kompliserte og omfattende reformer. Det blir nok snarere vi tror at det kommer noen sommerintervjuer fra hytta til Jonas Gahr Støre også i år. Det kan komme noen antydninger til hva man har lyst til å gjøre og jobbe med I løpet av høsten. Jeg tror det større sjanse for at vi får se bilder av Sylvi Listhaug på gården hjemme hos foreldrene på Sunnmøre, enn at hun legger fram en tung sak om hvordan FRP vil reformere byråkrati eller hva det nå skal være for noe.
0: Du var inne på et par temaer som preger nyhetsbildet nå. Det som du også sa, tunge nyheter som vi ikke klarer å unngå selv om det sommer. Hva det som ligger an til å bli de heteste temaene sommeren 2026?
3: Det jo ikke noe tvil om at fotball-VM det viktigste som preger nyhetsbildet mest. Men så er det jo likevel sånn at resten av verden hviler ikke, og vi lever i en tid hvor store begivenheter kommer tettere. Så det at vi I dag våkner til USA-Iran, nye militære sammenstøt der, bare et eksempel. Kinas utenriksminister har vært på besøk. Det speiler en større utvikling. Sånn I innrikspolitikken så det nok allikevel sånn at vi preges av sommerferie. Hvis ikke det en statsråd eller opposisjonspolitiker som har benyttet anledningen da, om et par uker til å være hjemme når alle andre på ferie, så tror jeg at sommeren kommer til å bli relativt rolig I norsk politikk. Så det jo en viktig markering selvfølgelig, og det jo 22. juli-markeringen, hvor det 15 år siden også 22. juli. Men av nye sånn storslagende forslag tror jeg nok vil komme I august og september I stedet for midt I sommerferien.
0: Torbjørn Røe Isaksen, redaktør I E24. Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmorgen. Det full forvirring I fransk politikk, for I går ble det kjent at ytre høyre-politiker Marine Le Pen ble dømt til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke for misbruk av EU-midler. Likevel så hun klokkeklar på at hun skal stille til neste års presidentvalg, og det uten lenke rundt ankelen.
4: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
5: En hvitkledd partileder sitter på nasjonal TV etter å ha fått straffutmålingen mot seg tidligere I går. Marine Le Pen ble dømt til 2 års betinget fengsel og 1 år soning med fotlenke. Likevel sier hun at hun stiller som partiets kandidat til neste års presidentvalg.
6: Aucune décision de justice dans les jours ou les semaines, si le parquet général fait appel ou va en cassation, ce qui est possible, il peut faire recours en cassation.
5: Nei, jeg kommer ikke til å ombestemme meg, sa Le Pen på fransk TV I går kveld, og presiserte at det blir uten fotlenke. Tone Finstad Vestheim, politisk journalist I Nasjonen, forklarer hva partileder nå dømt for.
7: Det jo dette med å ha brukt penger som de egentlig skulle ha brukt I Europaparlamentet på partiet sitt der, som de heller har brukt innenlands da, på å bygge opp partiet, blant annet brukte på livvakter for Le Pen og til å gjøre partiet enda sterkere nasjonalt. Det kom 4 millioner euro her, så det jo ikke småpenger det jeg snakker om.
5: Nå vil Le Pen anke saken til en høyere domstol fordi hun uenig I hvordan en artikkel I straffeloven tolket. Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og kulturkunnskap, mener at dette en risikabel strategi.
8: Denne strategien, selv om den gir henne en midlertidig frihet, så den veldig risikabel fordi hun vet ikke hva Høyesterett kommer fram til I 2027, og det at den juridiske beslutningen ikke tatt ennå, vil jo henge over henne gjennom hele valgkampen. Man vet ikke hvordan velgerne vil reagere på det, og man vet heller ikke hvor svekket hun vil bli I selve valgkampen, for eksempel fordi at det vil gi hennes motstandere masse ammunisjon mot henne og mot usikkerheten rundt hennes kandidatur.
0: Reportere det var Line Augusta Melland og Marit Kolberg. Fotball-VM en av sommerens store saker, og det vanskelig å ikke ha fått med seg at Norge I kvartfinalen på VM. Kygo har gitt ut en Haaland-låt I natt. Artisten hadde lovet å gi ut en remix av en hjemmesekret låt som Haaland var med på I 2016, men bare dersom stjernespissen skåret mot Brasil.
9: Og fint gjort. Og inn mot Haaland! Yeah!
10: 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil. Og hvis du lurer på hva Kygo Jo er...
11: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta.
10: Det denne hjemmesnekra låten fra 2016 som Haaland lagde sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Musikkvideoen de lagde den gang har gått viralt under VM. I natt kom altså Kygo med sitt svar

0: kommentert 4 begeistrede ja under innlegget til Kygo. Han har også tidligere sagt til TV 2 at han har store forventninger til låten. Stuntet til Kygo allerede heftig delt på Instagram, der folk stiller spørsmål om Haaland egentlig ble fotballspiller for å promotere egen musikk.
1: Det ble fort en banger for å se det sånn.
2: Reporter her, det var Astrid Johanne Sørnes. Flere med digitalt førekort glemmer at appen krever innlogging med BankID minst en gang i året. Statens vegvesen oppfordrer folk til å logge inn på nytt når de får varsel på telefonen om at de har logget ut. Avsnittsleder Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Vestfold sier at det alltid er noen som strever med innlogging når politiet har kontroller. Linda Sneve hadde førekort i orden da hun ble kontrollert i Larvik, men hun ble litt stresset.
3: Når politiet står foran deg og du skal ha vise fram førekortet og du skal inn og finne appen og så skal du registrere og klikke og fingeravtrykk, så blir det jo litt sånn, du prøver å forte deg litt, men merkelig grunn.
4: Ble du stressa?
3: Når du ser en politimann så kjenner man det litt i kroppen og gjør det.
5: Det sier Linda Sneve etter å ha vist det digitale førekortet. Er det lenge siden du har brukt det digitale førekortet, kan det hende du må oppgradere appen og logge inn med BankID. Det skaper utfordringer for politiet på trafikkontroller.
6: Det opplever vi egentlig nesten daglig.
5: Det sier Adrian Hegge, politibetjent og avsnittsleder i UP Vestfold.
6: Sånn som i dag som vi har en ruskontroll her i Larvik, så tar vi inn en rekke av biler. Og når det stopper seg opp med innlogging, så vil det da ta lengre tid for de vi prater med og kontrollerer. For vår del så gjør det at kontrollvirksomheten tar lengre tid, samt at det kan skape litt frustrasjon ute hos bilistene.
5: Hvor ofte opplever dere at folk må laste inn og logge inn alt på nytt?
6: Ute på kontroll, i hvert fall når det er ruskontroller og det er en større mengde kjøretøy vi kontrollerer, så er det alltid noen som strever litt med selve innloggingen. Så tipset er å logge inn en gang iblant, og i hvert fall hvis du står i en kø for å bli rustestet for eksempel av politiet, så er det bare å starte innloggingsprosessen før du blir spurt om det.
5: Selv for assisterende sjef i utrykningspolitiet, Roar Skjelbre Larsen, kan det ta tid?
7: Jeg har jo erfart selv at jeg har hatt med det fysiske førekortet, og så skal jeg også teste det digitale, og så var ikke det logget opp, og da tar det litt tid. Men jeg vil bare anbefale at man forsikrer seg om at det førekortet er oppe før man kjører.
5: Ifølge Statens vegvesen må du logge deg inn en gang i året, og det kommer et varsel før utlogging. Likevel skal du alltid ha et gyldig førekort med deg.
8: Tidligere hadde jeg førekortet liggende i bilen, men nå ser jeg at jeg har ikke lenger. Jeg har bare det på telefonen.
5: Dagfinn Solen har ikke det fysiske førekortet med seg, og stoler på det digitale. Men hva hvis det ikke virker?
8: Nei, da har man kanskje et problem. For jeg håper politiet slår opp, de ser jo at du har førekort, det har jo annen legitimasjon, så jeg tror det går bra.
2: Reporter Lars Tore Endresen.
9: Sommer i P2.
10: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg i hele tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
9: Kjente folk deler historiene som formet dem.
11: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2. Vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
12: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. NATOs generalsekretær sier USAs angrep mot Iran i natt var nødvendige. Når Iran bryter våpenhvilen, mener jeg det er viktig at USA reagerer med makt, sa Mark Rutte før dagens toppmøte i NATO. Han forventer at landene i alliansen vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuz-stredet. USA angrep flere enn 80 mål i natt, og Iran svarte med missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der det amerikanske militæret har installasjoner. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
13: Fra amerikansk side skylder de på at Iran ikke lar trafikken passere uhindret i Hormuz-stredet.

0: Tre mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolaiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kiev, der flere lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Russland har gjennomført flere omfattende angrep de siste dagene, rett før NATOs stats- og regjeringssjefer møtes i Tyrkia, og natt til mandag ble i alt 30 personer drept i angrep på Ukraina. Det stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Kommunene er ikke pålagt å ha faste vakter på strendene, og Oslo er den eneste som bruker penger på det.
1: Vi mener at myndighetene nå må følge opp denne med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
2: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
1: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
2: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Sa reporter Elinor Hopen. Og to av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa blir ny trener i Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bobb spiller til daglig, og Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i hjemlandet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Og her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Fire menn i 18-årsalderen ble pågrepet i går kveld etter at en mann ble skadet med kniv ved Sinsen terrasse i Oslo. Den skadde ble kjørt til sykehus, men ble ikke alvorlig skadet. De fire er nå siktet for kroppsskade, melder politiet. Politiet ønsker ikke å si noe om hva bakgrunnen for slagsmålet kan ha vært, av hensyn til den pågående etterforskningen. Og flere måtte evakuere etter nok en brand som startet i en elsparkesykkel i natt. Politiet og brandvesenet rykket ut i Vågsgate på Torshov i Oslo ved 14:30 etter at det var åpne flammer i fjerde etasje i en bygård. 15 personer måtte evakuere, og flere fikk i seg røyk, men ingen ble alvorlig skadet. Brannen skal også ha startet i en elsparkesykkel som sto parkert inne i en leilighet. Samtidig som drukningstallene stiger, er Oslo den eneste kommunen i landet som bruker penger på faste strandlivvakter. Men i år har også de kuttet på to strender. En av dem som likevel er på plass er 24 år gamle Elli Hognes. Hun sier det er trist at det kuttes.
4: Hvert år så er det jo folk som drukner. Det er ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger er helt unødvendige. Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der er jo på en måte å øke kunnskapen. Vit hva du skal gjøre hvis det faktisk skulle skje noe. Det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vite det kan redde et liv. Eller to.
3: Og i Akershus har det kommet 4 nye naturreservater. Kongen i statsråd vedtok rett før ferien å verne til sammen 35 verdifulle skogområder landet rundt, med hensikt om å bevare truede arter og urørt natur. I Akershus dreier det seg om Husebykollen i Asker, Skreikampen i Eidsvoll, Holimskogen i Nittedal og Bjørholtskogen i Lunder. Det var nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Jeg heter Karl Sørheim.
5: Dette er NRK PN+.
6: Hei, det her er Erik Vorfod. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: En av våre faste andagsholdere har gjort mye forskjellig opp igjennom. Han har vært skuespiller, og han har vært trikkefører, og han tolk. Han heter Klas Kroksgård Eriksson, og han holder morgenandakten denne uka.
1: Vi mange som søker. Mange som har en magefølelse som forteller oss at det mer imellom himmel og jord enn det våre fem sanser forteller oss. Noe inni som forteller oss om vår opprinnelse og livets dypere mening. Noe som vil få oss tettere inn på det vi kaller Gud. Jeg så definitivt en av dem. Livet igjennom har jeg gått på leting i filosofiske og religiøse skrifter etter noe som kan gi meg indre ro og forståelse for hva det egentlig som foregår. Og jeg har lyttet til mange stemmer på veien. Det finnes utallige ideer og livsfilosofier der ute, og de selvutnevnte profetene ikke så få. Noen forteller med begeistret stemme om et liv uten forholdsregler overhodet og inviterer meg til en verden av ubegrenset hedonisme, hvor alt dreier seg om meg og mine behov. Et liv hvor jeg bare trenger å tenke på meg selv. Det selvfølgelig en forlokkende tanke med et liv i ubegrenset frihet. Men jeg ville sannsynligvis også føle på ubegrenset ensomhet i en slik verden. Andre, igjen, møter meg med smil som sjelden finner veien opp til øynene og forteller med kjølig stemme og innøvd inderlighet om den eneste sanne guden og hvordan vi skal leve for å bli akseptert inn i hans fellesskap, akkompagnert av trusler om evig fortapelse dersom man ikke lever opp til forventningene. Jeg drukner i detaljerte leveregler som forfølger meg helt inn på kammerset, men får aldri bekreftelse på at jeg god nok. Jeg presenteres for en gud som enten oser av svovel eller oppfører seg som en bortskjemt femåring som aldri får oppmerksomhet nok. Den guden gjør meg ikke bare ensom, men også livredd. Men så hører jeg en annen stemme. En stille stemme som nesten forsvinner i mengden av religiøse kremmere. En stemme som sier: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.» En stemme som forteller meg at jeg først og fremst skal være lykkelig og sørge for at alle rundt meg også det. Der finner jeg min Gud. Der finner jeg en Gud som større enn alle bøker og skrifter, men som jeg likevel kan romme. Min Gud bor i en enkelt setning, ytret av mannen som brukte sitt liv og virke til å oppheve gamle lover, som ingenting heller ville enn det at vi skulle leve lykkelig sammen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.
2: Du hører på NRK P1+.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Danmarks statsminister slår fast at landet klart til å forsvare Grønland og NATO. Grønland ikke til salgs, sier Mette Fredriksen, før NATO-toppmøtet i dag, og etter at president Donald Trump har gjentatt at USA vil ha kontroll over øya. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge tar avstand fra USAs uttalelser om Grønland. USA angrep mål i Iran i natt, og Iran svarte ved å angripe amerikanske baser i Bahrain og Kuwait.
1: Dette kommer som et resultat av at USA sier at Iran brøt våpenhvilen ved å angripe handelsskip i Hormuzstredet. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene. I tillegg har USA gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri. Som del av denne intensjonsavtalen så var det som kjent gjennomført en lettelse i disse sanksjonene i 60 dager. Det har nå USA tatt tilbake, og de har gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri som et resultat av disse angrepene.
0: Sa Midtøsten-korrespondent Jamma Wolasmal. NATOs generalsekretær Mark Rutte sier USAs angrep i natt var nødvendige. En mann i midten av 40-åra funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader, ifølge politiet.

0: og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
1: Hva vil du ha gjort?
0: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
2: Det blir stadig færre livreddere på norske badestrender, selv om omlag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor. Ellie Hogna på jobb på Sørenga i Oslo.
3: Alt som på en måte litt annerledes, om det unge, eldre, om det noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
4: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
3: Det trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strømmene.
2: Reporter var Elinor Hopen, og NRK Nyheter var ved Jon Branes.
5: Dette ferievikarene. Med Madeleine Cederström i NRK P1+.
6: Hallå och riktigt god morgon. En härlig, dejlig morgon kan vi se ut över i Norge. Och vi ska prata hage, hage och hage idag.

0: Holke efter Jakob Myklebust med Håndalsstøvsene. Og Terje Alsvik Velle, blir det mye polka på dig på sommeren, eller?
1: Ikke så veldig mye polka, jeg redd. Det ikke det.
0: Du skal jo få gi oss værvarslet for i dag, men jeg tenkte jeg skulle fråga dig et spørsmål først, og det det her med lyn, vad är det for någonting, og hvorfor kommer det mest på sommeren?
1: Altså, lyn jo en stor gnist. Hvis man har tatt av seg en genser på vinteren, for eksempel, og det tørr luft, så kan man se at det blinker litt, kanskje hvis man gjør det i et mørkt rom i hvert fall. Så det jo statisk elektrisitet som bygger seg opp da, i atmosfæren over oss, når det kraftige bygeskyer med både vann og is inne i bygen, og så går disse her luftdrevne veldig fort opp og ned, og så blir det en sånn bygging opp av statisk elektrisitet. Og når spenningsforskjellen, da, strømforskjellen blir stor nok, så til slutt så blir det en gnist da, mellom minus og pluss inni skyen, eller mellom skyen og bakken, og det liksom selve lynet. Og grunnen til at det blir mest av det om sommeren er at det betingelse for å få lyn og torden er at du har varme nedenfra som møter kald luft høyere opp, og det det som får luften til å bevege seg fort opp og ned av disse temperaturforskjellene vertikalt. Og det ofte om sommeren vi har mest oppvarming nedenfra, så typisk det jo på en solskinsdag hvor det først har vært sol, og så kommer disse byggeskyene ut etter dagen og kvelden. Det som en klassisk tordenværssituasjon.
0: Mm. Men er det riktigt det at det går mest lyn mellom skyene?
1: Ja, det går vel så mange lyn mellom skyene, så det ikke alle lyn som treffer bakken heldigvis. Ja, så en del lyn går mellom skyer eller inni en sky, også da mellom skyen og bakken, så det skjer begge deler faktisk når det tordenvær da.
0: Og så sier vi alltid at blixten slår ned, men gjør den virkelig det?
1: Ja, det å gå opp eller ned, jeg tror også det begge deler, for det jo en spenningsforskjell som blir utlignet når lynet går, så det vel mot en, man kan si begge deler, men stort sett så kommer det vel ovenfra og ned, det vel kanskje mest det typiske.
0: Då så, då har vi klarat av dagens spørsmål. Hur ser det ut? Blir det lyn och torden någonstans i Norge idag?
1: Det kan det bli, men väldigt få steder, og det særlig da Indre Finnmark, hvor det på sitt største potensial da, for at det kan være innslag av torden i de bygene som kommer der. Før blikket så det oppås her i Finnmark, men det nedbør som etter hvert danner seg da, sør-øst for Finnmark, og brer seg inn over deler av fylket i hvert fall, men særlig indre deler av Finnmark da, som er mest utsatt, og det kan være enkelte tordenbyger utover ettermiddagen i dag. På kysten så blir det nok stort sett oppås her, så det ja, Vidda og Fjordstøkene, hvor det størst sjanse for byger senere i dag. Troms setter å få oppås seg i dag, sjanse for perioder med sol også, og temperaturer som nærmer seg 20 grader flere steder i Troms i dag, særlig litt inn fra kysten. På Spitsbergen så det ganske skyet, temperaturer på knapt 10 grader rundt Longyearbyen. Og i Nordland så det også ganske skyet de fleste steder i dag, men nord i fylket så det ganske fint nå, særlig på stad.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Merle Haggard og albumet My Love Affair with Trains, som ble utgitt for 50 år siden. Haggards nære og kjære forhold til tog og jernbane var da noe kjent i country-kretsa. På denne plata fortalte han om sitt forhold til tog gjennom 10 låter han hadde samlet ifra andre artister, samt en hadde skrevet selv, og litt prat mellom låtene. Tekstene og praten mellom låtene utgjorde en spennende tematisk plate. Og det handler om mer enn bare tog og jernbane, for eksempel jernbanens betydning for utviklingen og den manglende utviklingen av USA. Selv ble Merle Haggard født og vokste opp i en ombygd godsvogn. Faren var jernbanearbeider og hadde kjøpt godsvogna i California etter at familiens gård i Oklahoma brant ned. Senere i oppveksten snek Haggard seg på tog for å reise fra by til by. Det var laget låter og plater om tog tidligere også. Country standardlåta Weber's Cannonball om toget og dets destinasjoner ble etter på 1800-tallet. Carter Family spilte den inn i 1929, og Johnny Cash, som etter hvert gifta seg inn i Carter-familien med datter June, lagde en konseptplate om tog i 1960, Ride This Train. Og et par år senere kom en samling toginspirerte låter med Cash fra 50-tallet, All Aboard the Blue Train. Det var Johnny Cash som inspirerte Haggard til å bryte ut av sin kriminelle løpebane på en konsert i San Quentin-fengselet i 1958. Etter Haggards løslatelse i 1960 ble han venner, og Cash var en mentor for Haggard. Et annet, langt eldre forbilde for Haggard var Jimmy Rogers. Rogers levde fra 1897 til 1933 og var jernbanemann som sin far inntil helsa så stopp. Han har tilnavnet Countryens far, og hadde også et tilnavn som den syngende bremsemann. En av Rogers aller mest kjente låter var Waiting for a Train fra 1929. Ved siden av den berømte jodlinga til Jimmy Rogers, begynte han låta med en annen av sine signaturlyder. En jernbanefløytelyd som høres sånn ut. I 1969 ble Jimmy Rogers hyllet med en dobbelplate av Merle Haggard. Haggard spilte inn bare Jimmy Rogers låta på plata Same Train, Different Time. Også det er veldig bra og interessant plate. Her er Merle Haggards egen låt på My Love Affair with Trains, den biografiske låta No More Trains to Ride.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 10. Ukraina har i natt igjen angrepet russiske tankskip som tilhører den såkalte skyggeflåten. Sjefen for de ukrainske dronestyrkene opplyser nå at de har angrepet 9 skip, ifølge Reuters. Tilsammen skal Ukraina de siste 72 timene ha angrepet 19 russiske tankskip som prøver å omgå vestlige sanksjoner og seiler under andre flagg. Samtidig er minst 3 mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolajiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kiev, der lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Iran er ikke en del av dagsorden på NATO-toppmøtet som fortsetter i Tyrkias hovedstad Ankara i dag. Utenrikskommentator Gro Holm tror likevel Iran kan bli et samtaletema etter de nye angrepene fra USA i natt.
1: Det er ingen som kan forutse eller hva Trump vil gjøre, eller på siden sette lokk på han, så jeg vil tro at det er ganske sannsynlig at han vil ta opp Iran, og da den skuffelsen han også ga uttrykk for i går, og har gjort flere ganger før, over at viktige NATO-allierte ikke lot USA bruke baser eller luftrom i angrepene på Iran. Jeg tror han kommer til å gjenta det.
0: Hetebølge og tørke fører til svært store fare for skogbranner i Europa. Langs den franske grensen mot Spania har rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Og her i Norge er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekymret inn mot sommeren, det sier direktør Lars Jakob Him.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind,

0: med oss at det igjen er svært lang kø for å sikre seg den norske landslagsdrakten I Oslo. Utenfor Torshov Sport har folk ventet I hele natt på å skaffe seg drakt når butikken nå endelig åpner. Butikken skal altså ha flere hundre meter lang kø. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
1: Du hører ferievikarene med Madeleine Cederström I NRK 1+.

0: Det var sommarnatt i Froland. Nu ska vi till Säters, men lite speciellt idag. För idag handlar det om ett väldigt allvarligt tema. Det handlar om dyrevälfärd och mattillsynet. Och Christian Saxlund som är bedeje på Venabygdsfjället vid Flaksjön. Ni brukar ju höra honom i Säterdagboken. Men idag har han besök och vill gärna ge ordet till Knut Romsås, breden i mattillsynet.
1: Kjære Seterdagbok, jeg synes det er viktig med informasjon, og siden jeg driver både med ku og melk, da vil jeg invitere mattilsynet til en samtale. Og veterinær Knut Romsås Breden, han sa seg villig til å informere litt om hva mattilsynet har å si i forhold til det jeg driver med.
2: Ja, hei. Jeg er veterinær og arbeider i mattilsynet. Og har tilhøllsted på Ota i Nord-Gudbrandsdalen. Jeg har drivet som veterinær i 40 år, og har arbeidet både i privat praksis og med kjøttkontroll, før jeg gikk inn i mattilsynet i 2004. Og i mattilsynet har hovedarbeidsoppgaven mine de siste årene vært dette her med dyrevelferd. Og jeg tenkte jeg skulle si litt om dette der med å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr, som er en av hovedoppgaven åt mattilsynet. Og jeg vil si først at de aller fleste dyreholdere, de steller godt med dyret sine. Og det gjelder enten det er produksjonsdyr eller det er kjæledyr. I botnen så ligger dyrevelferdsloven. Og hun gir føringer på hvordan du skal hantere dyr. Og i dyrevelferdsloven så står det blant annet at dyr har egenverdi, uavhengig av den nytteverdien du måtte ha for menneske. Det står også at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for onødige påkjenninger og belastninger. Så egentlig har dyr et godt rettsvern gjennom dyrevelferdsloven. En viktig oppgave for mattilsynet, det er å føre tilsyn. Å føre tilsyn ute i dyrehold, enten det er kjæledyrehold, eller om det er produksjonsdyrehold. Og da reiser oss ut, og så er inspektører som reiser ut to og to i dyrehold, og oss er egentlig avhengig til å få inn varsel fra andre om kanskje dyrehold som en mistenker ikke blir drivet godt nok. Og mattilsynet mottak mye bekymringsmeldinger kort år. I 2024 så fikk oss over 13 000 bekymringsmeldinger. Og da er det opp til oss å sortere de alvorligaste meldingene og følge opp dem. Og det er viktig her at melder kan være anonym, så folk bør ikke være redd for å melde fra. Oss har enkeltbesetninger som kan få store problemer. Altså at de ikke greier å følge dyrevelferdsloven og bryter gang på gang over en lengre tidsperiode.

hodet. Slike dyrehøll, som oss kaller kronisk dårlige dyrehøll, de prioriteres på en egen liste for å følge dem opp. Og i innlandet er også et team på 6 inspektører som følger opp slike dyrehøll. Og de inspektørene som er i dette teamet her, det er veterinære med lang fartstid. Målet når vi følger opp slike dyrehøll, det er å få dem over streken, slik at de driver akseptabelt. Det er støtt utgangspunktet vårt. Og oss følger disse her dyrehøllet over en periode på kanskje 1 til 2 år, og oss har møte med dyrehøll der, og de blir tett ført opp. Men hvis oss ikke greier å få dem over streken, da kan en måtte fatte vedtak om helt eller delvis aktivitetsforbud. Det vil si at de da gir seg helt eller delvis med dyr. Og kort år så er det flere dyrehøll som kommer i den kategorien. I dette arbeidet så har oss flere samarbeidspartnere. Oss har helsevesen. Oss har bondens nettverk. Det er slike partnere som oss bruker som kan hjelpe dyreholderen til å komme over kneiken. Og så har jeg jo samarbeid med landbruksforvaltningen, altså landbrukskontor og statsforvalteren i forhold til utbetaling til produksjonstilskudd. Og i alvorlige saker så har oss jo samarbeid med politiet. Hvis det er så alvorlige saker at dyreholdet da må politianmeldes. De andre, andre saker som en ser om i media, det er for eksempel disse dyretragedien. De blir sli ofte stort opp. Og jeg har vært på flere slike dyretragedier, og de kommer like brått på hver gang. For dem, plutselig har du dem der, men dyretragedien har ofte utviklet seg over tid. Og når en kommer og klikker dyrehøll, så er selvsagt pri en dyre, og hjelpe dyre. Og det kan være at en litt avlive dyr, sende dyr til slakt. Men det kan også være at en da litt setter inn andre ressurser, hjelper på dyrehølderen, slik at en kan fortsette med dyret videre. Og for eksempel skaffe fôring, flere slike forhold. Men pri en er å hjelpe dyret. Og også en viktig oppgave i slike tilfeller, det er å tilby hjelp på dyreholderen. Og det kan for eksempel være å koble inn helsevesen, slik at de får hjelp, for dette der er en traumatisk opplevelse for dem også. De har kanskje gått og sett på dette der over en lengre periode, uten greie å si fra at noen. Og når da dette her blir avslørt, så er det en voldsom omveltning i livet deres. Derfor er det viktig å få koblet inn helsevesen i slike situasjoner. Det er jo ingen av disse her som jeg har vært borti som egentlig ønsker dyret vondt. Men det er mange forhold som kan ligge bak slike dyretragedier, og det kan være for eksempel overbelastning av menneskelige ressurser. Altså at de rett og slett kan være overarbeidet, at de ikke greier å råde med dette dyreholdet lenger. Det kan være psykiske problemer til ulike årsak, og dårlig økonomi kan også være en årsak. Media er ofte på i slike tilfeller, og vil ha mest mulig stoff, men også er jo bonde til offentlige lover og forvaltningslover, slik at oss kan ikke offentliggjøre mer eller det, som kan gjøres i forhold til det lovverket. Når det gjelder andre oppgaver som Mattilsynet har, så gir oss jo mye annet tilsyn også. Og så har for eksempel egne tilsynskampanjer. Det kan være fokus på brandvern for eksempel. Det kan være at oss tar for en egen dyrart. Og så har jo haft egne svinetilsyn der oss har ført opp en større mengde med dyrehøll på svin, og andre tilsynskampanjer. Så det er noen av de arbeidsoppgavene som oss har i Mattilsynet.

gir vi tusen takk til Knut Romsås Breden i Mattilsynet. Nå har dere fått litt informasjon om hva Mattilsynet gjør for landbruk. Og jeg ønsker dere en god dag, og så minner jeg om, husk, vær snill mot hverandre.

0: NRK Nyheter klokka 11. USAs president Donald Trump tror våpenhvila med Iran er over. Det sa han da han møtte pressa med NATO-sjef Mark Rutte for kort tid siden. I natt gikk USA til åtak på flere mål i Iran, etter å ha skulda Iran for å ha gått til åtak på skip i Hormuz-sundet, trass våpenhvila. Korrespondent Anders Børingbo er i Tyrkia og følger NATO-toppmøtet der.
1: Det som kan bli den praktiske konsekvensen her er at det kommer nye krav fra Trump til hans europeiske allierte om å være med på noe mer. Store europeiske land kan være med på en type defensiv operasjon for å holde Hormuz-stredet åpent, for eksempel, men mer offensive operasjoner, og i hvert fall i NATO-regi, er man sterkt imot. Og det vi får høre er at det har vært strid på forhånd her om denne slutterklæringen fra dette møtet. Der har det vært snakk om, og reelle samtaler tidligere om at Iran-spørsmålet måtte komme inn i slutterklæringen, mens Jonas Gahr Støre sa til oss i går at den ikke er med der.
0: Så heimat, 27 personer ble i fjor dømte til forvaring. Det er det høyeste tallet siden ordningen ble innført i 2002, melder P4. Forvaringsstraff er en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot deg. Og i teorien kan en forvaringsdom være livstid i fengsel. Det er fremdeles ikke påbudt å bruke hjelm på firehjulinger i Norge. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få når du er 16 år, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyet ble lovlige på norske veier. Men et påbud er på vei, sier statssekretær Jakob Worren i Samferdselsdepartementet.
2: Så er vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
3: Det sier Jakob Worren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
2: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saken så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
4: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
3: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
4: Det er det kjøretøyet som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter Hanne Larsen.

Et sommerlig overskudd overfor sin kjære I Hey Baby. Det var Bruce Channel som var først ut på scenen I den her stemningskonserten I PN Plus syd for årstida. Akkurat nå vi midt I den frodigste tida og perioden. Det sommer flere uker fremover, og sommer når den ser seg tilbake. Kanskje var det på den her tida av året at Terje Nilsen en gang skrev den vi skal høre nå. Vi gjør det.

i eksil i Brasil. Gjør det, det fins gynekologer som visstnok under tvil.

Sør elska svampa på havets bunn gjør det. Østersand i Østersund gjør det, så vi gjør det.

har jeg lest. Gjør det. Skjønt det kom som et sjokk. Klokker og prest gjør det til de på drasjebrokk. I Henningsvær så er torsk gjør det. Amen.

Ian and Sylvia I Summer Wages. Året var 1967. Fra den gang til I dag har nok så mye endret seg I verden, og kanskje også

Så sommeren gjennomgått sin endring på sitt vis, personlig eller også på internasjonal måte. Fra mitt sted I en lett urbanisert krok av verden så fant jeg en fin plass med sol og skygge på en gang. Et stort tre sørger for det. En nistekurv har jeg medbrakt, og en ganske stor duk som det skal være på piknik. Så får jeg se da om det kommer noen flere å benke seg her, eller sette seg I gresset. Av de 230 fuglearter som hekker I kongeriket I alle fall 3-4 på plass I trærne her I nærheten, det hører jeg. Og de følger med I alt jeg gjør. En spurv vet jo godt at fra en sandwich så feller det gjerne smula.

0: Italienske Robertino Loretti, Romantica. Fra den tida da barnestjerner kunne erobre verden og vel så det. Italia, ja. Et land hvor maten alltid har spilt en vesentlig rolle I folks liv. Skal tro hva en dreven kokk I Piemonte ville ha fylt den optimale nistekurven min med. Garantert focaccia, skinke og helt sikkert oliven. Men utover det, hva ville det blitt? Kurven jeg tok med meg til skogs I dag ble litt kjedelig når jeg hørte denne sangen på italiensk. Men alt har en begynnelse, og nistekurven senere en dag kan jo bli til å skrive hjem om.
1: Tida går så fort, åren

Fin titel på den her med Arne Strømbergs orkester, Sommerbrev. Et ord som I dag befinner seg I mappa hvor det på omslaget står glemte ord I det norske språk. Men du som hører på nå blant dem som fremdeles tar frem penn og papir for å forfatte et innholdsrikt og langt brev, så synes jeg du skal få både ros og applaus for det. Og 4 minutter med Tina Turner.

Trang fødsel hadde også sitt å gjøre og sitt å føre I denne sommerstunden, og det NRK P1 Plus du hører på, som lar varmen gå litt til hodet, som det heter. Fra min piknik I skogkanten, tror jeg, de neste par timene bør tilbringes ved brygga, hvor det litt svalere. En liten rygg kan jo også bite på kroken. Selvfanget middag kanskje ikke daglig kost for deg heller, men det lettere I sommerhalvåret å få det til, og artig å prøve I hvert fall med fiskestang. Henry Mancinis orkester tar oss med I sitt tonespråk til Summer in Gstaad.

favner. Det er mange jenter og som det venter, og kanskje også vi fant en liten rose som kjærlig oss favner. Og når så anker opp billetter og glad vi

Skjærgårdens Rose, Gilbert og Oddkjell Helgeland, sammen med Rolfs trio. To musikalske søskenbarn, de to han fra sørvest I Norge, og I sin tid oppdaget av Erik Diesen, som den gang jobbet I NRK Radio. Sommer eller ei, en viss informasjon om verdens gang eller vredens gnag, for å være med rett på sak. Siste nytt får du med jevne mellomrom I NRK P1+. Det nærmer seg midt på dagen, og NRK Nyheter. Madonna følger oss dit.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. 28 personer pågripne i en internasjonal politiaksjon leia av Kripos. De pågripne mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Flere land deltok i aksjonen, mellom annet Kanada, Sverige og Tyskland. Politiet sier de trolig vil pågripe flere i saken. USAs president Donald Trump gikk hardt ut mot både Iran og Spania da han møtte pressa sammen med NATO-sjef Mark Rutte på toppmøtet i Tyrkia. Trump sa mellom annet at våpenkvila med Iran over etter angrepet i natt. Han skal også bede USAs finansminister om å stanse all handel med Spania og kalle landet et dårlig medlem i NATO som bidrar for lite. Midt i dette står NATO-sjef Mark Rutte, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
1: Det jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-folden og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp og tenker at Trump får bare holde på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
0: Og oljeprisene øker etter utspillet til Donald Trump om at våpenkvila med Iran over. Prisen på Nordsjøolje gikk fra $75 til $78. Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på veien i en hytte i forrige uke var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølget som avfyrte skuddet handlet i nødverge. Så skal vi høre at superstjerna Kygo slapp en Haaland-låt i natt. Bergenseren har laget en remix av en heimesnekra låt som fotballstjerna Erling Braut Haaland var med på for 10 år siden.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutt.
3: 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.

0: Haaland spilte inn Kygo Jo i 2016 sammen med to andre. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: Dette er sommer i P1 Plus.
2: Hei, Jørn Haudemann Andersen her, og den gode sommermusikken i P1 Plus.

Jerry Lee Lewis stod for fortsettelsen av det som skal bli enda to timer med et bredt utbud av musikk for denne årstid. Lewis hadde en lang karriere gjennom et høyst spesielt liv med kontraster og turbulens. Det startet med gospel og han ble en særdeles god pianist. Og spør du om han gifta seg? Jo da, det gjorde han hele sju gang og I 1957 med en tremenning som bare var 13 år gammel. Og det var samme året som hitten vi nettopp hørte kom ut, Whole Lot of Shaking Going On. Vel, fra rock and roll til vandring, Julie Mathisen Kleive og Runar Andersen, vær så god.

sier at du ville kjent meg. Jeg kjenner mange lik, og jeg har ofte brent meg på sånne folk som deg. Derfor gikk jeg så alene, og jeg skilde ofte lag fra den andre til den ene.

Hadde jeg fått delt bord med Lill Lindfors på for eksempel en god sjømatrestaurant, så skulle jeg ha bestilt Østers, og etterpå fortelle hvor enig jeg I det hun sang her. Musik skal bygges ut av glede. I all hovedsak I alle fall. Men så klart, det finnes jo sterke og god musik som passer til helt andre anledninger enn de pur gledesfylte. Det jo heller ikke så sikkert at det du legger I den ultimate sommerstemning det samme som hopp og sprett og tjo og hei. Det vet jeg ikke, så her får det bli en låt som et slags kompromis med titelen Lille Blomst. Chris Barber Jazz Band og Monty Sunshine på originalspråket Petit Fleur.

Legendarisk låt, Brothers in Arms, Dire Straits. Og så til kontrastfylt musikk I forhold til det vi har hørt nå. Vi skal høre Jan Borseth, og det de gjør, ja, det får dere nå høre.

Hans Petter Hansen, hasta luego I juli sommervarmen. Ja, det 7. måned I året, etter den julianske kalender, og det var Julius som bestemte at det skulle bli sånn. Julius Cæsar, kalt like godt måneden opp etter seg selv, og fordi det var årets varmeste.

Titelen var noe romantisk nok. Falling in love in the summertime. Tina Charles. Nå tror ikke jeg det hadde seg sånn at det var Tom Roger Odland hun forelsket seg I, men sangen han klar med kan godt passe rett etter Tina Charles sin låt. Den nemlig titulert Ditt vakre sinn.

Nancy Wilson, Reach Out For Me. Og den som tar imot her på brygga ved bobilen i hagen eller i ditt kjøkken med åpent vindu, Jens Bukk Jensen, som så glad når sola skinner.

det neppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk. Lite lot dem oss få høre av den stygge popmusikken,

409, The Beach Boys, så for å være helt sikker måtte jeg faktisk se litt nærmere på denne titelen. Men det dreier seg om en bil, og det visste sikkert du, om en Chevrolet med V8-motor, så det skulle være kraftige saker, også den gang. Alice Babs bruker imidlertid en metafor fra sjølivet I sin sang.

En gång för länge sen. Ja, det blir stadig mer som I omtale og I hendelser skjedd for lenge siden. Mange år siden var det at akkurat det skjedde. For noen få uker siden så skjedde helt åpenbart ingenting. Men nok om det, vi hørte Sten & Stanley som sang om den her sommerbruden I jeans. Og hvis du hadde prøvd å fortelle det til noen, at du hadde sett et brudepar hvor brudene var kledd I jeans, så ikke sikkert at du har blitt trudd på det. I så måte har Sven Ingvars mer.

Kjent og kjær Summer Holiday Cliff Richard I NRK P1 Plus Hvor vi driver langs en sommerstemning fram til klokka 14 Har du noen gang I løpet av sommerferien ruslet I korridorer på en skole? Nyvasket og alldeles sterilt tom Jeg skal ikke gi meg ut på lange forklaringer her Bare stadfest at da sommeren kom et år Og alle folkehøgskoleelevene kjent så godt Hadde reist sin vei Så var jeg innom samme skole I et ærend Det den sterkeste stillheten har opplevd noen gang Og med en intens kjerne av vemod

av stade. Anne-Karin Kaasa sang for oss på den her juli ettermiddagen. Og den som I et av tilværelsens ungdommelige øyeblikk brått og plutselig skjønner at det hjertets utkårede som står der foran deg, har et kjært minne for livet. En skjebnens begivenhet som det godt kan bli både tekst og tone av.

Sov nå, det titelen. Kristiansand Ensemble med Sigrid Moldestad fremførd musikken. Ja, sov nå, ja, det jo kanskje på tide med en liten kvil, en veldig tidlig en. For som en menneske kjenner fra Gudbrandsdalen en gang skrev og sa, om du trenger en liten middagskvil, ta den helst før middagen, og kanskje I skyggen.

Dansebandet helt spot on der, sommer og sol, og mer må det så gjerne bli av både det ene og det andre. Uten at vi dermed skal glemme sommernetteren, som til tross for sommeren tidligvis må brukes til søvn og til drøm. Før Sam Cooke vekker deg og sier at natta over.

Twisting the Night Away med Sam Cooke I NRK P1+. Sommerdagen ligger utover landet, og for alt jeg vet så har du funnet deg strand. Seil I alle fall med hell og lykke videre inn I din dag. Vi kan godt gjøre en avtale om å møtes her I morgen klokka 11. I så fall gleder jeg meg til det på gjenhør.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer fram av kongehusets offisielle kalender. USA-turen blir også kronprinsen sin første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Les mer om saken på NRK.no. Nær 6000 sjøfolk kommer seg ikke fra Persia-bukta etter flere angrep mot skip i Hormuzsundet de siste to dagene. Det opplyser FNs sjøfartsorganisasjon. USA og Iran har vært samlet om en våpenhvile og at sundet skulle åpnes igjen. Men i natt angrep partene hverandre etter at USA skulda Iran for å ha skutt mot skip i sundet. Og USAs president Donald Trump sa i dag at våpenhvilen med Iran trolig over. I tillegg har Trump sagt at han vil stanse handel med Spania, og at Grønland bør være amerikansk og ikke under dansk selvstyre slik som i dag. Trumps uttalinger har kommet som et sjokk, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Trump er altså villig til å bruke enda mer våpen i Iran, og det mange snakker om nå er jo om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som er her i Ankara for å bidra mot Iran eller i Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det er jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv og hvor våpenhvilen er over i Iran, sier Trump, så det er litt av en verden vi lever i.
0: 28 personer er pågripne i en internasjonal politiaksjon leiet av Kripos. De pågripne er mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Og nå like etter klokka 14 starter dagens etappe i sykkelrittet Tour de France. Og i den gule leiertrøya finner vi Uno X og nordmannen Torstein Træen, som i går trådde pedalene inn til førsteplass. Det gjenstår å se hvor lenge Træen får holde på trøya, men det flere minutter mellom nordmannen og favorittene i rittet.
2: Med nesten 8 minutter så er lov å drømme om at han skal få sykle flere dager i denne gule trøya. Det er ganske utrolig, men det var altså to favorittlag i går med Visma, Lise Bike og UAE Emirates som prioriterte å holde et jevnt tempo, så slapp de av gårde en del konkurrenter som de da ikke ser på som store trusler over 3 uker. Deriblant Torstein Træen som leverte en fantometappe rett og slett.
0: Det sa reporter Håvard Mohum. Dagens etappe kan du følge på NRK Sportradio fra 14.30. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

mora di sier, Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di sier, Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gav, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe trær. Først griner de seg til, og når det over, så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makter ble det håpet og tier, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal det mat. Og klær skal det mat. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver en på og menstruerer, unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

Men mat skal du ha. Og klær skal du ha. Og så rømmer en bra det bare huska jeg sa det. At det ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner. Det er ditt gap, Jens. Og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di er ei ku. Vi sa hyler og vi har det på arbeid midt i botta. Så bare la hyle, det har det bare godt av. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Ikke hør på hu.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. NATO-landa forplikter seg til å gi 70 milliarder euro i støtte til Ukraina i år. Det kommer frem i slutterklæringen etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i dag. Beløpet tilsvarer omtrent 780 milliarder norske kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre skal ha vært tydelig med USAs president Donald Trump om krigen i Ukraina.
1: Så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det. Fordi det er lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det er en realitet. Men jeg har også vekt på at da er det viktig at Europa er til stede, fordi dette skjer i Europa, og det er Europa som skal leve med dette i ettertid.
0: Samstundet sier Støre at krigen i Iran ikke var oppe til diskusjon i den formelle delen av NATO-toppmøtet. Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg er et forbilde i den kristne trua og i livet generelt. Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner i Europa. Langs den franske grensa mot Spania er allerede rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her i Norge er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroa for sommeren, sier direktør Lars Jakob Him.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge. Og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så er det noe som øker skogbrandfaren betydelig. Og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man er ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på veggen i hytte i førre veke, var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølget som avfyrte skuddet handlet i nødverje. Så til slutt skal vi høre at kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK P1+.

jeg et filler forresten. Hva skal jeg med 6 fot med jord?

0: Hei, dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg.
1: Dette er NRK P1+.
2: The short time I have to be with you, my love,

største båter i verden ble en gang bygde på Rosenberg. Vi satte far her på verksted, var stolt av det. Ja, vi så stod dette var skipsreder Bergesen, det hus og bygde båtene. Men var det ikke en far på dem? Hver jul var vi på juletrefest og drakk eventyrbrus i Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod at det var skipsreder Bergesen til yr, så spanderte. Var det ikke en far og din?

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1 Plus.

0: etter NRK Nyheter klokka 16. NATOs toppmøte i Tyrkia ferdig. Generalsekretær Mark Rutte sier at alliansen sterkere enn noen gang.
1: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory. Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment to the collective defense under Article 5. That an attack on one is an attack on all.
0: Vi har vist at vi villige til å kjempe for hver tomme av territoriet vårt, og at et angrep mot en av oss et angrep på oss alle, sa Rutte etter møtet. Og Ukraina blir hørt på NATO-møtet i Tyrkia og skal få bygge amerikanske forsvarssystem selve. President Volodymyr Zelensky har åtvaret om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Nå sier USA sin president at Ukraina selv får lisens til å bygge Patriot-missiler, som kan stoppe de største angrepene fra Russland.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself.
0: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpenet selv, sa Trump. Og Iran kan vente nye amerikanske angrep i kveld, det sier president Donald Trump i ettermiddag. Tidligere i dag sa Trump at våpenhvilen mellom USA og Iran over. USA har i natt angrepet 80 mål i Iran. I Midtøsten kan alt skje nå, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Han holdt en pressekonferanse sammen med NATO-sjefen Mark Rutte og får spørsmål om hva ståa for avtalen. Og da sier han rett ut at for alt jeg bryr meg om, så vi ute av intensjonsavtalen. Den gjelder ikke lenger. Iranere forferdelige mennesker, da sikter han til ledelsen i landet, og de avskum. Og det en ganske dramatisk nyhet, for denne intensjonsavtalen brukte jo både USA og Iran mye tid på å få signert med nærmest brask og bram for noen uker siden. Det hindret videre eskalering her i Midtøsten, og nå har Trump kastet den avtalen på havet, og det betyr at nå kan alt egentlig skje.
0: Så til andre nyheter. To jenter alvorlig skadde etter et angrep på en skole i Chungau sør i Tyskland. En 16 år gammel gutt pågripen for angrepet. Lokalt politi opplyser at skolen ser ut til å være et bevisst mål. Og til sist reptoren Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samler over 105 000 mennesker på Ekebergsletta i Oslo, noe som var flere enn da Karpe hadde konsert i Oslo Spektrum for 4 år siden. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Du hører på NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Du, hvor kan jeg få for denne fine klokka her?
1: Is that a gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it so I'll give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Vi har fått den til konfirmasjon.
1: Okay, let's go. 225.
0: Åh. Oh.

0: Du, har par bra sko her.
1: Ja, det. Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fin på overlær og greier.
1: So big hole in.
0: Det ikke noe høl, det luftehøl der.
1: Quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

av glede, og alt var nytt. Hun kastet mynten i vaskekommen, den siste krone fra sitt budsjett. Hun lukket øynene, smilte lykkelig, og hennes ønske var rett og slett

0: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette er NRK.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte kaller dagens toppmøte for en suksess. Samstundes har det vært mye uro knyttet flere utsagn fra USAs president Donald Trump. Den amerikanske presidenten har mellom annet varslet nye angrep i Iran og sagt at Grønland bør være amerikansk. Uttalingene ser Rutte i en vanskelig posisjon, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Han er generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere også i dag snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og sier heller, kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort mye for NATO, og at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
0: Arbeidstakerorganisasjonene YS og SAFE saksøker NHO og Offshore Norge for tariffstridig arbeidskamp. Bakgrunnen for søksmålet er at Offshore Norge under en lockout skal ha utestengt over 200

0: 100 SAFE-medlem som ikke er omfattet av streiken fra arbeidsplassen. Fagforeningene mener utestengingen er tariffstridig. Det har vært streik i oljebransjen siden 15. juni. 28 personer er pågripne i en internasjonal politiaksjon leiet av Kripos. De pågripne er mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd. Og på lørdag møter Norge og England hverandre i kvartfinalen i fotball-VM. Utenrikskorrespondent Gry Blekastad Almås sier at for mange av spillerne blir kampen en liten gjenforening.
1: Jeg tror det er 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det er absolutt noe man legger merke til. Og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammerater, men da som motstand. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på.
0: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette er Ferievikarene med Madeleine Cederström i NRK PN+.
3: Hallå och riktigt god morgon. En härlig, dejlig morgon kan vi se ut över i Norge. Och vi ska prata hage, hage och hage idag.

igjen, gi vårt rett hjem. Erik blir sang i Vegas, og alle slåss igjen i 75. Det var ikke ulykker i sats, og på kjøkkenet stod mor og holdt venn.

0: Vi jo alminnelige mennesker som gjør så godt vi kan i en alminnelig kjøkkenhage.
1: Mm.
0: Vi ikke noen spesialister, vi ikke noen gartnere, vi ikke noe sånt.
1: Du må fortelle, hva grunnen til at du vil gjøre det her?
0: Nei, altså jeg har vokst opp midt i Skien by, og jeg har alltid hatt en drøm om å kunne dyrke ting. Og så, ja, da vi skulle etablere oss, så skulle jeg jo liksom ha minst 2 mål tomt. Og så endte vi opp på en tomt på litt over 200 kvadratmeter nede ved vannet. Så det ble ikke helt sånn, og derfor så er dette min gamle drøm, det å gjøre dette.
1: Uh-huh.
0: Og så er det jo, det veldig hyggelig å gjøre det sammen. Og det jo, altså det mye fellesskap i det, og så det mosjon. Det mye arbeid. Og så tenker jeg jo også, altså bare det å kunne høste, nå har vi for eksempel tatt opp de første tidligpotetene, og det jo moro altså. Og det godt. Og så jo da beredskap da. Jeg tenker jo at det at vi kan dyrke og ha noe vare selv, at det en beredskap.
1: Og det det ganske viktig da. Nu vet jo du, nu har du grävt med fingrene i jorden og vet hur man skal få til saker og ting. Men det kanskje en dørstokkmil for mange at gå over det der, ja. At starte.
0: Ja, men det da jeg tenker, altså hvis folk kunne gjort dette sammen da, altså hvis man begynner med noen poteter, man begynner, altså løk for eksempel er relativt lett å dyrke, og det går ikke mark i og den typen ting heller.
1: Mm.
0: Så det, altså, i stedet for bare ha blomster og grønn plen, lag en liten kjøkkenhave og begynn sammen. Da deler man på arbeid, man... hvis en reiser på ferie, så får den andre vannet. Altså, det praktisk å være flere. Og det jo derfor disse andelshagene også kommet rundt omkring da, i kommunene, hvor de da dyrker felles. Men der har de jo en gartner som da drifter det da.
1: Ja, precis. Og så kanskje noen å spørre, men det klart at det finnes, dels så finnes det jo ganske mye svar å få på nettet, men det hageselskap rundt omkring som kan bistå litt grann om man er i tvil.
0: Ja, det det, og så jo å prøve seg fram. Altså, vi har jo ikke lykkes med alt vi heller, og jeg går jo, altså vi driver jo økologisk, sant? Vi bruker kompost fra egen kompostbinger, og vi bruker hønsemøkk. Hønsemøkk flott. Og så bruker jeg gullvann.
1: Ja.
0: Vet du hva gullvann er?
1: Ja, det vet jeg hva det er.
0: Ja.
1: Det er viktig. Det er viktig å ta vare på det.
0: Ja, det har vært veldig kjekt altså. Fordi at da tilfører du jo nitrogen da, så nå har jeg akkurat noen bladpersille her nå som litt tuslete, så i dag har den fått gullvann av meg. Ja.
1: Og for den som eventuelt ikke vet hva det er, så er det altså tiss. Blandet med vann.
0: Ja, blande 1-10.
1: Ja. Så hvis man har mannfolk rundt omkring i sin närhet, så bör man be dem tisse ut i hagen alltså.
0: Ja.
1: Gör det.
0: Det kan bli för starkt, så det kan vara lurt och blanda det ut då.
1: Tills i bötta först och så hela ut.
0: Tills i bötta först och så blanda ut, ja.
1: Vi ska prata mer om turen strax.
0: Ja.

0: dagens 50-åring på NRK PN+.
1: Dagens 50-åring Merle Haggard og albumet My Love Affair with Trains, som ble utgitt for 50 år siden. Haggards nære og kjære forhold til tog og jernbane var da noe kjent i countrykretsen. På denne platen fortalte han om sitt forhold til tog gjennom 10 låter han hadde samlet ifra andre artister, samt en hadde skrevet selv, og litt prat mellom låtene. Tekstene og praten mellom låtene utgjorde en spennende tematisk plate. Og det handler om mer enn bare tog og jernbane, for eksempel jernbanens betydning for utviklingen og den manglende utviklingen av USA. Selv ble Merle Haggard født og vokste opp i en ombygd godsvogn. Faren var jernbanearbeider og hadde kjøpt godsvogna i California etter at familiens gård i Oklahoma brant ned. Senere i oppveksten snek Haggard seg på tog for å reise fra by til by. Det var laget låter og plater om tog tidligere også. Country standardlåta Weybush Cannonball om toget og dets destinasjoner ble etter på 1800-tallet. Carter Family spilte den inn i 1929, og Johnny Cash, som etter hvert gifta seg inn i Carter-familien med datter June, lagde en konseptplate om tog i 1960, Ride This Train. Og et par år senere kom en samling toginspirerte låter med Cash fra 50-tallet, All Aboard the Blue Train. Det var Johnny Cash som inspirerte Haggard til å bryte ut av sin kriminelle løpebane på en konsert i San Quentin-fengselet i 1958. Etter Haggards løslatelse i 1960 ble han venner, og Cash var en mentor for Haggard. Et annet, langt eldre forbilde for Haggard var Jimmy Rogers. Rogers levde fra 1897 til 1933 og var jernbanemann som sin far inntil helsa sa stopp. Han har tilnavnet Countryens far, og hadde også et tilnavn som den syngende bremsemann. En av Rogers aller mest kjente låter var Waiting for a Train fra 1929. Ved siden av den berømte jodlinga til Jimmy Rogers, begynte låta med en annen av sine signaturlyder. En jernbanemann.

hanefløytelyd som høres sånn ut. I 1969 ble Jimmy Rogers hyllet med en dobbelplate av Merle Haggard. Haggard spilte inn bare Jimmy Rogers låta på plata Same Train, Different Time. Også det en veldig bra og interessant plate. Her Merle Haggards egen låt på My Love Affair with Trains, den biografiske låta No More Trains to Ride.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Uno X-rytter Torstein Treen held på leiertrøya i Tour de France. I femte etappe kom nederlandske Olav Kuy først i mål etter en sterk spurt. I går tok altså Treen over den gule trøya fra regjerende meister Tadej Pogacar. Så fra sport til stor politikk. Forsvarsalliansen NATO held nå på å gjøre seg ferdige med møter i Tyrkia. Krigen i Iran skal ikke ha vært oppe til diskusjon i den formelle delen av NATO-møtet. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Samtidig har det vært mye uro knytt til flere utsegn fra den amerikanske presidenten, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Det er en veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut i kjent stil på forhånd. Mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania. Han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han i Iran. Men i møtet, ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn i dagens møte.
0: Slik ble det altså ikke. Landet er i staden enige om å styrke samarbeidet sitt på flere områder. Kanada kjøper Kongsberg-gruppen sine raketter. De blir det sjette landet som velger norske raketter til kampflya sine. Prislappen for missiler blir på nesten 5 milliarder kroner, opplyser selskapet. Samtidig investerer Kongsberg-gruppen over 500 millioner kroner i den kanadiske provinsen British Columbia. Laksefiske i Trøndelag og

0: I Møre og Romsdal blir avgrensa på grunn av lite laks. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden blir stoppa. I Namsenfjorden blir fisketida med kilenot halvert. De midlertidige innstrammingene gjelder for denne sesongen, opplyser Miljødirektoratet. Nødetatene rykker ut etter melding om gasslekkasje fra en tankbil i Horten sentrum i Vestfold. Brannvesenet har definert en sikkerhetsavstand på 300 meter. Politiet ber publikum evakuere seg selv borte fra staden og til nødetatene er fremme. Tre dager før Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM skriver engelske medier mye om sykdom i det norske laget. Nå avkrefter lagkaptein Martin Ødegaard at det er snakk om noe alvorlig.
1: Status er at vi har hatt litt sykdom. Det er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det er noen som er veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Det var sommarnatt i Froland. Nu ska vi till Säters, men lite speciellt idag. För idag handlar det om ett väldigt allvarligt tema. Det handlar om dyrevälfärd och mattillsynet. Och Christian Saxlund som är bedöje på Venabygdsfjället vid Flaksjön. Ni brukar ju höra honom i Säterdagboken. Men idag har han besök och vill gärna ge ordet till Knut Romsås, breden i mattillsynet.
1: Kjære Säterdagbok, jeg synes det er viktig med informasjon, og siden jeg driver både med ku og melk, da vil jeg invitere mattilsynet til en samtale. Og veterinær Knut Romsås Breden, han sa seg villig til å informere litt om hva mattilsynet har å si i forhold til det jeg driver med.
2: Ja, hei. Jeg er veterinær og arbeider i mattilsynet. Og har tilhøllsted på Ota i Nord-Gudbrandsdalen. Jeg har drevet som veterinær i 40 år, og har arbeidet både i privat praksis og med kjøttkontroll, før jeg gikk inn i mattilsynet i 2004. Og i mattilsynet har hovedarbeidsoppgaven mine de siste årene vært dette her med dyrevelferd. Og jeg tenkte jeg skulle si litt om dette der med å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr, som er en av hovedoppgaven åt mattilsynet. Og jeg vil si først at de aller fleste dyreholdere, de steller godt med dyret sine. Og det gjelder enten det er produksjonsdyr, eller det er kjæledyr. I båten så ligger dyrevelferdsloven. Og hun gir føringer på hvordan du skal hantere dyr. Og i dyrevelferdsloven så står det blant annet at dyr har egenverdi, uavhengig av den nytteverdien du måtte ha for menneske. Det står også at dyr skal behandles godt, og beskyttes mot fare for onødige påkjenninger og belastninger. Så egentlig har dyr et godt rettsvern gjennom dyrevelferdsloven. En viktig oppgave for mattilsynet, det er å føre tilsyn. Og føre tilsyn ute i dyrehold, enten det er kjæledyrehold, eller om det er produksjonsdyrehold. Og da reiser oss ut, og så er inspektører som reiser ut to og to i dyrehold. Og oss er egentlig avhengig til å få inn varsel fra andre om kanskje dyrehold som en mistenker ikke blir drivet godt nok. Og mattilsynet mottak mye bekymringsmeldinger kort år. I 2024 så fikk oss over 13 000 bekymringsmeldinger. Og da er det opp til oss å sortere de alvorligaste meldingene og følge opp dem. Og det er viktig her at melder kan være anonym, så folk bør ikke være redd for å melde fra. Oss har enkeltbesetninger som kan få

0: og store problem. Altså at de ikke greier å følge dyrevelferdsloven og bryter gang på gang over en lengre tidsperiode. Slike dyrehold som oss kaller kronisk dårlige dyrehold, de prioriteres på en egen liste for å følge dem opp. Og i Innlandet er også et team på 6 inspektører som følger opp slike dyrehold. Og de inspektørene som er i dette teamet her, det er veterinære med lang fartstid. Målet når vi følger opp slike dyrehold, det er å få dem over streken, slik at de driver akseptabelt. Det er støtt utgangspunktet vårt. Og oss følger disse her dyreholdene over en periode på kanskje 1 til 2 år, og oss har møte med dyreholdene, og de blir tett ført opp. Men hvis oss ikke greier å få dem over streken, da kan en måtte fatte vedtak om helt eller delvis aktivitetsforbud. Det vil si at de da gir seg helt eller delvis med dyr. Og kort år så er det flere dyrehold som kommer i den kategorien. I dette arbeidet så har oss flere samarbeidspartnere. Oss har helsevesen. Oss har bondens nettverk. Det er slike partnere som oss bruker som kan hjelpe dyreholderen til å komme over kneiken. Og så har jeg jo samarbeid med landbruksforvaltningen, altså landbrukskontor og statsforvalteren i forhold til utbetaling til produksjonstilskudd. Og i alvorlige saker så har oss jo samarbeid med politiet. Hvis det er så alvorlige saker at dyreholdet da må politianmeldes. De andre, andre saker som en ser om i media, det er for eksempel disse dyretragedien. De blir sli ofte stort opp. Og jeg har vært på flere slike dyretragedier, og de kommer like brått på hver gang. For de, plutselig har du dem der, men dyretragedien har ofte utviklet seg over tid. Og når en kommer og klikker dyrehøll, så er selvsagt pri en dyre og hjelpe dyre. Og det kan være at en litt avlive dyr, sende dyr til slakt. Men det kan også være at en da litt setter inn andre ressurser, hjelp på dyreholderen, slik at en kan fortsette med dyret videre. Og for eksempel skaffe fôring, flere slike forhold. Men pri en er å hjelpe dyret. Og også en viktig oppgave i slike tilfeller, det er å tilby hjelp på dyreholderen. Og det kan for eksempel være å koble inn helsevesen, slik at de får hjelp. For dette der er en traumatisk opplevelse for dem også. De har kanskje gått og sett på dette der over en lengre periode, uten greie å si fra at noen. Og når da dette her blir avslørt, så er det en voldsom omveltning i livet deres. Derfor er det viktig å få koblet inn helsevesen i slike situasjoner. Det er jo ingen av disse her som jeg har vært borti som egentlig ønsker dyret vondt. Men det er mange forhold som kan ligge bak slike dyretragedier, og det kan være for eksempel overbelastning av menneskelige ressurser. Altså at de rett og slett kan være overarbeidet, at de ikke greier å råde med dette dyreholdet lenger. Det kan være psykiske problem til ulike årsak, og dårlig økonomi kan også være en årsak. Media er ofte på i slike tilfeller, og vil ha mest mulig stoff, men også er jo bonde til offentlig lov og forvaltningslov, slik at oss kan ikke offentliggjøre mer eller det, som kan gjøres i forhold til det lovverket. Når det gjelder andre oppgaver som Mattilsynet har, så gir oss jo mye annet tilsyn også. Og så har for eksempel egne tilsynskampanjer. Det kan være fokus på brandvern for eksempel. Det kan være at oss tar for en egen dyrart. Oss har jo haft egne svinetilsyn der oss har ført opp en større mengde med dyrehold på svin. og andre tilsynskampanjer. Så det noen av de arbeidsoppgavene som oss har i Mattilsynet.
1: Da sier vi tusen takk til Knut Romsås Bredden i Mattilsynet. Nå har dere fått litt informasjon om hva Mattilsynet gjør for landbruk. Og jeg ønsker dere en god dag, og så minner jeg om, husk, vær snill mot hverandre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19.
1: We want to thank you very much. We've had a tremendous time and I think a great success. And we just concluded a very successful NATO summit.
0: Vi vil takke for et veldig suksessfullt NATO-møte, sa nettopp USA sin president Donald Trump. Det store NATO-møtet i Tyrkia er altså over. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky er etter alt å dømme enig. Nå får Ukraina bygge et amerikansk forsvarssystem selve. Zelensky har advart om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Tidligere sa USA sin president at Ukraina selv får lisens til å bygge Patriot-missil som kan stoppe angrep fra Russland.
1: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself.
0: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpen av selv, sa Trump her. 8 iranske soldater ble drepne i amerikanske angrep i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sa selv at de angrep over 80 mål i Iran i natt, og ser avtalen mellom landa som over. President Donald Trump sier at det kommer flere angrep mot Iran. Nettbutikken Temu stopper sal av flere solkremer etter labbtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd, etter det testingen viser. I Trøndelag er en mann i 40-årene pågripen etter en innringer, sa han så mannen prøve å bryte seg inn i heimen hans. Da en patrulje kom til staden, fant de at mannen hadde både kniv, batong og pepperspray med seg. Politiet jobber nå med å kartlegge hendelseforløpet og motivet for handlingen.

0: Kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir da kronprinsen sin første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det kommer frem av kongehuset sin offisielle kalender. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
2: Som kan ønske deg velkommen denne julekvelden da, til en time med gammeldans her i NRK Radio. Og vi skal starte opp med Svenskesnoa, spilt av Tones Orkester.

svenske snoa en kjent liten sak dette som Tones orkester spilte. Og så skal det bli en reinlender. Denne har fått navnet Stordals reinlender. Her kommer Edgar Herringstads

YouTube-laget med denne gammel Dovring. Det nærmer seg tid for landsfestivalen i gamlelandsmusikk, som arrangeres fra 28. juli til 2. august. Og i år så skal dette arrangeres i Vågå. Og jeg tror vi skal tilbake til 90-tallet for å finne så mange påmeldte som det i år, så det her lover bra. Nå skal jeg ta deg med tilbake til landsfestivalen i 1988, som ble arrangert på Vinstra. Her kommer Ulens kvintett, som på denne landsfestivalen presenterte denne mazurkaen.

Fra Landsfestivalen i 1988, som ble arrangert på Vinstra. Vi hørte en mazurka som Ulens kvintett spilte der. Og så det klart da, for ny landsfestival i gammelandsmusikk nå i år i Vågå, fra 28. juli til 2. august.

Stin Sommervals og Sigmunds orkester. Ganske snart så blir det tre ønskelåter, men før den tid her Skrot og Jubilanten.

En av de her låtene som Skrot har gitt ut nå I år, komponert av en Steinar Odde, så hørte vi Jubilanten. Denne julikvelden så har jeg vært inn I appen til NRK Radio og funnet frem noen av dere som har ønsket musikk. Og I dag blir det tre ønsker. Et ønske fra tre forskjellige lyttere. Og vi skal starte opp med Elin som gjerne kunne ha tenkt seg å fått hørt litt Grindstuen og Mittlis.

jubileumsvals da, spilt av Grindstuen og Midtlys orkester, og det var han Elin som gjerne ville han høre musikk fra dem. Og så det en melding fra Marianne som lagt inn I appen her da. Hvis det går an å få ønske seg en gammeldagslåt, så vil jeg gjerne høre Klamp og Stamp. Og så sier du at

denne kanskje med fin gammel årgang. Jeg har ikke funnet at dem har gitt ut akkurat denne låten, men det finnes flere andre gode versjoner. Nå skal du få Per Olav Grens orkester.

håper jo du ble fornøyd med den versjonen, Marianne, av Klamp og Stamp. Vi hørte han Per Olav Grens orkester. Så den Thor Høgmark som har lagt igjen en melding. Han kunne ha tenkt seg hørt P.A. Røstads gammeldagsorkester med Vestkystens valg.

Vestkystens vals, Pia Røstas trekspill kvintett. Har du tre gamlehandsønsker du gjerne vil høre, da vil jeg også høre ifra det. Jeg skal være her gjennom hele sommeren, og da bør du sende meg en melding enten I appen til NRK Radio eller en e-post. Adressen da dansefot@nrk.no. For kort tid siden så ble det arrangert NM I trekspill. Over tre dager på Storefjell. I mange forskjellige klasser og massevis da, av god trekspillmusikk. Det var en kjenning som utmerket seg I en av disse klassene. Vi kjenner jo til Terje Gårding Hong da, fra Lillehammer, kjent gammeldansmusiker og ikke minst da en kjent produsent for mange gammeldansorkester. Vi skal ta turen vi tilbake til en annen landsfestival I gammeldansmusikk I 1990, hvor også Terje var med.

Det var ifra 1990, det, hvor landsfestivalen ble arrangert på Oppdal, og så hørte vi Terje Gårding-Hong da med klunken først, og så denne valsen etter Bjarne Langnes. Han var en av de som var med i NM for trekspill nå nylig, og tok seieren i klassen durspillsolist fra med 18 til 58 år. Det var mange kjente andre også som var med der. Malm trekspillklubb tok seieren da i Gammeldans klubb og orkester. Valdres Toraderlag tok Gammeldans durspillorkester klubb. Ja, lista den utrolig lang. Men apropos Terje Hong, han ga jo oss en sommerlig låt da for et par somre siden, denne som heter Sommerbrisen.

ganske så ok vals det her etter den endre bleie som Knut Halvars spilte opp. Åge Sogns gamlelandsorkester også med I kveld med den her.

blir nu i godt humør av når du hørte Nordkapp-kvintetten som spilte den her som heter Mona. Det blir en polka nå, den her har fått navnet Skogstad-polka, her en velsett kopa.

0: fra denne plata som heter Full rulle med Velsett Kopa, og så var det denne Skogstad-polkaen da som de spilte, som en Odd Arne Sørensen hadde komponert. Nå har du hørt en time med gammeldansmusikk her I NRK Radio, gitt av Erik Forfod, men musikken fortsetter her også.
1: Dette NRK Nyheter klokka 20. Pakistan oppfordrer USA og Iran til å respektere avtalen de har. Pakistan ber landa vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen I Midtøsten etter at USA angrep Iran I natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing forbi. Vi gir oss ikke, og Iran nok I full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
1: Norges bondelag krever at ulven som oppheld seg I beitområdet I Gausdal blir fjernet. Ulven har ikke blitt felt fordi han blir regnet som genetisk viktig for ulvebestanden. Om det ikke blir lov å skade felle ulven, må styresmaktene fjerne den på andre måter, skriver organisasjonen til Klima- og Miljødepartementet. Ulven oppheld seg I et område som ligger langt utenfor ulvesona, I området der sau og lam har prioritet. Han har flyttet på seg gjennom flere beiteområder I Sør-Norge, der det funnet flere døde og skadde beitedyr. Så tar vi med oss at gasslekkasjen I Horten sentrum tettet. Tidligere evakuert nødetatene et større område I sentrum av byen. Like etter klokka 19 opplyste politiet at sikkerhetsavstanden fjernet. Mugg og innrøkte rom, det det som skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet sitt I Florida I går. I dag flyttet de til et annet hotell. Landslagsledningen avviser at flyttingen påverker oppkjøringen før kvartfinalen mot England.
3: Ja, det var noen lurer, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp I med en gang. Altså, det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan... kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant? Vi har behov for, for en avskjerming.
4: Alle spillerne trente som vanlig I ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden I går på å flytte.
1: Og landslagsherrene klare lørdag 23 for kvartfinalen I fotball-VM. Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september I Peacock Theater I Los Angeles. Serien The Pitt her å se på strømmetjenesten HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Og igjen så kan jeg si riktig god onsdagskveld. Velkommen til to timer med på Dansefot her I PN+. Og så skal vi starte I Danmark I kveld.

Vår egen kjærlighet er en av mange låter som Furulunds har gitt oss. Denne hadde jeg plukket fra en plate de ga ut som heter Ekte Diamant. Tori Engs skal tas med til Santorini.

av mange Tori Engs låter. Ole Ivars også med I kveld. Vi skal høre fra Krus og Tvers-plata. Ingenting vil vekse ut fra ingenting.

ingenting vil vokse ut fra ingenting da, og Olivas. Nå skal vi til en plate som kom i 2006 som heter Allemann til pumpene. Dette en plate fra Skandinavia, og der var selvfølgelig titellåten en av de mest populære kuttene. Men så finnes det jo andre kutter som også ganske god, blant annet Du tok hjertet mitt.

kan hende at du dro kjensel på denne stemmen, for det her var Lotta Engberg med Våra nya vingar. Ungkarsvisa, det en kjent låta med Gunnar Fjellseth Band.

Visa fra Gunnar Fjellseth Band. En av låtene som mange lytter på. En lang veg at gå. Her kommer Thomas.

den her kom med Tommys, altså 5 år siden, fra tilsammansplata En lang veg at gå. Og nå til gutta fra Finnskogen da, som jubilerer I år også.

gi et løfte da fra gutta I Ingemars. Det mange band og mange låter som har vært med her I på Dansefot siden oppstarten I 1994. Et album som jeg husker godt som kom dette første året var Byens enda blondin da, Sven Ingvars.

en av mange gullkorn fra Svenning Vars. Og dette også et gullkorn. Han har skrevet låten Roland Cedermark da, og her fremfører han den selv også. Fem røda rosor til deg.

fem røde roser til deg av og med Roland Cedermark. Jeg skal nok finne frem Torleif sin versjon av denne låten også litt senere denne sommeren. Det har jo vært, og fortsatt, stor dansebandfestival I Dokka. Det har vært de to foregående ukene, og også denne uka. I går kveld så var det Massiv som spilte opp, og I dag så står både Blender og Striplers på scenen nå I kveld. Engdahls spilt I ettermiddag, og så fortsetter det sånn utover uka. I morgen, Pia Pilgrens og Lasse Stefans, og så det Donnes og Dansebandet på fredagen, og på lørdagen, PK Dansefolket og Blackjack.

svenske Black Jack da, som kommer til Norge denne uka. Her sang de seg gjennom nakna på balkongen. I helga så kom Bjørns ut med en ny låt den spilte på lørdagskvelden. Vi tar den med I kveld også. Dagen din, og gratulerer med dagen da til alle dere som har bursdag denne onsdagskvelden.

0: gull igjen, vikingarna. Og det skal bli mer vikingarna-musikk rett etter klokka 23, men aller først en liten nyhetsoppdatering.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. NATO-toppmøtet i Tyrkia ferdig, og toppleierne puster letta ut. Etter to dager, der de europeiske leierne var klare for å måtte gå USA sin president midt imot, partene enige om en sluttavtale. Særlig Ukraina sin president kan reise hjem med et smil om munnen.
2: Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
3: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. A lot of unity.
2: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
1: Reporter her var Alexander Slott. Skatteetatens avsenderadresse blir misbrukt i en stor svindelbølge. Den siste tida har flere opplevd å få merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra skatteetaten. Det skriver Nettavisen. Halvard Lavoll i skatteetaten sier at etaten sine egne system trygge. Skatteetaten ber alle som oppdager de merkelige e-postene i innboksen sin om å slette de umiddelbart. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i både Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Peter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket som nå blir gjort.
4: Det som bra, det at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva, for det kanskje det beste kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven er det aller, aller viktigste i årene fremover nå. Og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Så jeg håper det gir noen effekter av dere her. Da. Ja.
1: Tre dager før Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM, skriver engelske medium mye om sykdom i det norske laget. Keeper Ørjan Nyland bidro til ryktene da han ble spurt om sykdom på et talkshow, og med et lurt smil om munnen sa at landslagslegen svært opptatt for tida. Nå avkreftet lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
5: Det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for FIFA var veldig...
1: Det var ikke lagkaptein Martin Ødegaard, men landslagssjef Ståle Solbakken. Uansett var poenget til Ødegaard at det ikke er noen som alvorlig syke før kvartfinalen i fotball-VM. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK PN+.
0: Og fortsatt god onsdagskveld til deg. Jeg skal bli med deg enda en time her i PN+.

I fra 1988 og Krønbo låter 16, det ordner seg og vikingerne. Denne uka så spiller kontrast opp til T-dans under dansefestivalen I Dokka. Og så det da sommer og musikk.

How do you do? Og litt Donnes musikk. Ein Beiremann, dette noen ord som Steinar Engelbrektsson kommer med.

mann da, og noen ord da ifra Steinar Engelbrektsson. Takk for alle meldingene som dukker opp her. Jeg skal ta frem en av disse ganske snart og spille tre ønskelåter, men først litt Ingemar Nordstrøms.

0: Takk av meg selv for mitt liv.
1: Mannen i spegelen og Lasse Stefanstad. En av de her låtene som har satt seg fast i hodet til en Åge denne sommeren. Lasse Stefanstad, som da kommer til Norge i morgen på torsdag og skal spille. Og så er det en Sven Ingvars

Der solen ferger juninatten, Sven Ingvars. En av de her tre låtene som har satt seg fast litt i hodet til Åge denne sommeren. Og den tredje låten, det den gamle grinna med Ingemars.

Kristin, gamle Grinna og Ingeborg. Det var også kveldens tre ønskelåter, og så den nye muligheten på lørdagskvelden, men da må jeg høre ifra deg.

mellom himmel og hav og Sakarina. En tur til Sverige nå og til et band som jeg vet mange her I Norge hører på også. Dette bandet som heter Bob Stevens. Der du finnes.

Tusen lång han etter da ifra det svenske bandet Brogren som var I Norge I går kveld og spilt og har spilleplan full videre utover juli og august. De en av bandene som også skal være med under dansbandsvekken I Malung, og det skal vi snakke litt mer om da på lørdagskvelden, for jeg tror nok at det noen av dere som skal dit også.

sommerkort og litt glade toner da fra de glade gutter I Johans. Jeg på vei igjen, Fernandos.

Albumet hvor denne låten befinner seg på heter jo På veg igjen. Den hadde fått svensk tekst den her da, av Åsa Karlström.

bare 3 år siden akkurat den her kom ut med en flamingo-kvintetten fra en plate som da heter Mina Drømmer, Indianernas venn. En originallåta skrevet av Hasse Karlsson. Nå til Polarlys.

Polarlys da, som Benny het, og Brødre. Denne sommerlige onsdagskvelden I PN+, hvor det nå skal bli noen toner fra nye av vikingerne. Den prøvde jo da.

0: solsken efter regn. Den prøvde jo da, men den fikk det ikke til nye vikingerne. Men det ble noen gode låter ut av det hele. Du har hørt på Dansefot her I PN Plus denne onsdagskvelden. Tusen takk for det. Jeg tilbake igjen med mer dansefotmusikk på lørdag kveld. Du får fortsatt ha en flott julikveld.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. Pakistan oppfordrer partene til å respektere avtalen mellom USA og Iran. Pakistan har vært mekler for avtalen og ber landa vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen I Midtøsten etter at USA angrep Iran I natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller vår korrespondent Yama Bolasmal.
2: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing forbi. Vi gir oss ikke, og Iran nok I full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
1: To iranske fiskere og 8 soldater ble drepne I de amerikanske angrepene I natt. Det melder statlige iranske medium. USA sin president Donald Trump truer med nye angrep. Bedriftslegen I Equinor involvert I 40 saker på Snorre A-plattformen, der personer har meldt om helseplager etter flyging med helikopter, ifølge fagforeningen Styrke Equinor. 7 personer på plattformen sykmeldet som følge av plagene, opplyser leier Per Steinar Stammenes til Stavanger Aftenblad. Equinor svarer at de samlet faglige vurderingene at det helsemessig trygt å fly helikoptera når dobbelt hørselvern blir brukt. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter sola mot sola som lovd, det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremene som lovd. Så skal det handle om han her.

0: Justin Bieber skal spille i pauseshowet under finalen av fotball-VM. Det bekrefter FIFA i kveld. Bieber blir å se ved siden av Coldplay-vokalist Chris Martin, sångerne Madonna og Shakira, i tillegg til den sørkoreanske popgruppa BTS. Til slutt, en nordmann var ekstremt heldig i kveld. Han har vunnet første premien i Viking Lotto på 278 millioner kroner. Det skriver Norsk Tipping i oppdatering. Før trekkinga hadde potten stått urørt i 4 måneder, og derfor fått god tid til å bygge seg opp. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette er Sommer i P1 Plus.
2: Det er tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet er fra 2010.

0: populær musikk, ispill, litt sladder. Pils. Noen medlemmer slutter fordi de ikke har tro på bandet, andre fordi de ikke liker frontfiguren.
1: Artisterne vi skal snakke om i dag har en ting til felles. De er dårlige på timing.
0: De sluttet i bandet før det store gjennombruddet.

0: Roxy Music, Do The Strand.
1: Bård Ose sa da, jeg heter Finn Tokvam. Dette er Pils på P1. Populær musikk, isped litt sladder. I dag skal vi til noen av rockens og poppens mest uheldige.
0: De som har dårligst timing.
1: Ja.
0: Som altså slutter i et band før det store gjennombruddet.
1: Enkelte gir seg mens leiken er god. Noen og de vi skal innom i dag gir seg før leiken blir god. Vi åpner med Roxy Music, et flott populær orkester.
0: Som egentlig hadde en gitarrist ved navn Davy Olist, men han var ikke med her.
1: Han skulle ha vært med.
0: Ja, han skulle ha vært gitarristen i Roxy Music. Da Brian Ferry samlet troppene i 1971, så var Davy Olist med. Han hadde opprinnelig spilt i The Nice, sammen med Keith Emerson blant annet. Men Davy Olist hadde ikke helt troen på denne sammensetningen av musikere som Brian Ferry samlet rundt seg.
1: Han var med i starten og tenkte at, ja vel, Roxy Music, vi kan prøve oss. Men nei, dette tror jeg ikke noe på.
0: Det ble for mye arty-farty, som han sa selv.
1: Oh, ja. Ja,
0: her kom for eksempel Brian Eno inn, og han var jo glad i å kle seg fargerikt, og hadde disse lydene på synter og sånn. Og så hadde de en kar på trommer som hørtes ut som John Bonham, så han tenkte, nei, dette går ikke.
1: Dette er for spesielt. Dette har jeg ikke noe tro på. Snakkes, sa han, forsvant ut døri, mens Roxy Music forsvant oppover hitlistene.

0: den første singelen fra The Police, Fallout.
1: Her med gitaristen Henry Padovani, som sluttet fordi han ikke ville bleke håret.
0: Nei. Suksess er greit nok, men der går grensa. Pils handler i dag om artister som slutter før det store gjennombrottet. Vi skal nå over til en annen gitarrist som går på en liten smell når det gjelder dette her med dårlig timing.
1: Og han slutter fordi at han ikke er så begeistret for den fargerike frontfiguren i bandet som han er med i.
0: Er det snakk om bleking av hår her også?
1: Nei, her er det vel mer snakk om utagerende personlighet både på scenen og i studio, og ikke minst i privatlivet.
0: Skal vi til Amerika eller til England?
1: England.
0: Skal vi til et rockorkester?
1: Ja, det skal vi. Et kongelig rockorkester.
0: Ikke Kings?
1: Nei.
0: Queen?
1: Ja, riktig. Ja.
0: Og Freddie Mercury er jo en fargerik frontfigur, og her altså dukker opp en gitarrist som sleit med nettopp dette.
1: Ja, Tim Staffel har du sikkert ikke hørt om.
0: Nei.
1: Nei, men han var med å starte et band sammen med en god venn som heter Brian May. Han har du hørt om, gitaristen
0: ja.
1: I Queen.
0: Ja.
1: De to skrev en del låter sammen, og planen var at de skulle ha et band sammen. Så kom altså da denne Freddie Mercury inn i bildet, og litt dominerende, og utagerende, som jeg sa. Det passet ikke helt for Tim Staffel. Han hadde lyst til å ha et mer, skal vi si, seriøst rockeband.
0: Ja. Brian May, derimot, han synes at dette var helt greit.
1: Ja, helt topp, helt topp. Han likte Freddie fra første stund. Men det som da skjer, det er at Queen setter sammen, og når da navnet blir nevnt, Freddie Mercury foreslår Queen som navn, da er det at Tim Staffel bare pakker gitarkofferten og går ut.
0: Ja.
1: Takk for meg!
0: Skal vi kalle oss Queen?
1: Dette vil ikke være med på.
0: Nei, jeg vil ikke bli forbundet med et orkester som heter Queen, og ha en sånn frontfigur.
1: Men Tim Staffel, selv om han er ukjent, så tjener han penger fremdeles på Queen.
0: Ja, rakk han å gjøre noe nytte for seg der før han, ja. Han tok dette litt dumme valget?
1: Det gjorde han. Han komponerte noen sanger sammen med Brian May, og en av disse ble inkludert på Queens første album i 1973.
0: Så han har lagt etter sporet til seg, selv om han pakket gitarkofferten litt for tidlig.
1: Og det drypper litt inn på bankkontoen hans på grunn av en låt.
0: Og på grunn av en

0: Doing All Right fra den første LP-en til Queen.
1: Nå til en gjeng med musikere, en dame som synger i front, og bak der til venstre en bassist som sitter og kjenner på det at han føler seg litt bedre enn de andre.
0: Han heter Gary Valentine, og han har en lang CV etter hvert. Han har vært med i mange viktige band i New York, innenfor New Wave.
1: Og nå vi kommet på 70-tallet.
0: Det vi. Han befinner seg i Blondie, og gruppen har gitt ut en LP og skal begynne arbeidet med nummer to.
1: Men bassisten sitter der altså og tenker at jeg er litt for god til å være med her.
0: Og han er spesielt kritisk til vokalisten. Han synes ikke at Debbie Harry har noen utstråling, og hun synger ikke godt nok.
1: Og når det gjelder salgstall og suksess til Blondie, så har han til nå fullstendig uteblitt.
0: Nå er de et kultband. De skal i gang med LP nummer to, men Gary Valentine takker for seg.
1: Han tekker med seg bassen og går, men i likhet med gitaristen som forlot Queen, så etterleter han seg også spor her i Blondie.
0: Ja, for han har komponert noen sanger som gruppen gjør ferdig og spiller inn. Så på LP nummer to så hører vi noen av sangene han har skrevet, men ikke bassen hans.
1: Han er ute av orkestret, Blondie, de er ute på vegen, og ting begynner å skje.
0: Et år etter at Gary Valentine har gitt seg, så blir Blondie verdenskjent, mye på grunn av en sang som han har vært med å skrive.

0: I am always touched by your presence, dear, med Blondie.
1: Vi skal over til verdens største rockeband.
0: Tenk på alle de gitaristene som har hatt lyst til å være medlem av Rolling Stones film.
1: Og stå der på scenen og spille for eksempel dette riffet eller noen av alle de andre de har skapt.
0: Nå skal vi fortelle historien om den ene gitaristen som gikk glipp av hele gildet.
1: Dette er historien om Jeff Bradford.
0: Som var med i den første utgaven av The Rolling Stones sammen med Brian Jones.
1: Nå er vi langt tilbake på 60-tallet.
0: Nå er vi på vårparten i 1962. Brian Jones samler rundt seg musikere til å starte et bluesband. Jeff Bradford er den andre gitaristen. Og så kommer det inn en kar som skal begynne å synge med dem. Han heter Mick Jagger. Og med seg har han en kamerat som også spiller gitar. En lurvete liten kar som heter Keith Richards.
1: Og de liker vokalen til Mick Jagger.
0: Ja, Jeff Bradford han klarer så vidt å tolerere Mick Jagger.
1: Ja.
0: Men han tåler ikke denne karen som spiller Chuck Berry i riffs.
1: Nei, han liker ikke Keith Richards.
0: I det hele tatt. Det gjør derimot Brian Jones. Dette er en kar som jeg kan spille sammen med, og vi har litt felles interesser og sånt. Så fint med tre gitarrister, tenker han.
1: Jeff Bradford tenker det motsatte.
0: Dette begynner å bli useriøst, sier han til Brian Jones. Vi skal være et bluesband, og her kommer disse her guttungene inn og skal spille rock'n'roll. Nei, dette her får du klare uten meg.
1: Jeg gidder ikke bli med på dette.
0: Jeff Bradford sier akkurat det. Dette gidder jeg ikke å bruke tid på.
1: Så Jeff Bradford tusler ut i intet, får man nesten si, mens denne lurvete gjengen, som han kaller deg, blir til The Rolling Stones.
0: Du kalte det intet, men Jeff Bradford han opptrådde ofte på klubber rundt omkring i England, og vi har et opptak med han.
1: Det finnes på plata mannen som takket nei til å være med i Stones.
0: I stedet så satt han alene på klubber og spilte blues. I'm trying to put you wise.

0: A Little Security med Jeff Bradford, gitaristen som takket nei til å være med i Rolling Stones.
1: Han likte ikke Keith Richards.
0: Pils. Dagens tema har vært musikere som har sluttet i orkester før de har fått det store gjennombrottet. Til nå har vi vel kunnet litt latterlig gjort de som har sluttet, fordi at de har hatt så dårlig timing. Vi må ha litt medynk med siste mannen vi skal innom.
1: Ja, for han hadde nemlig sceneskrekk, og lider visst av det fremdeles, selv om han har gitt ut masse plater på egen hånd.
0: Hva heter denne karen?
1: Han heter Anthony Phillips, og han var den første gitaristen i Genesis.
0: Og denne gitaristen var med helt fra starten av Genesis?
1: Ja, han gikk på skole sammen med Peter Gabriel og de andre, og Anthony Phillips var også med på de to første LP-ene til Genesis.
0: Akkurat, så han trekte seg ikke ut før de gikk i studio, for å si det sånn.
1: Han gjorde ikke det, men det var der han likte seg, i studio. Han likte seg ikke på scenen. Så når da gruppen hadde gitt ut sitt andre album, Trespass, og skulle ut og turnere, så kom han med hal mellom beina og sa til de andre, «Jeg tør ikke. Jeg har sceneskrekk. Finn en kar som kan spille gitar. Jeg er fremdeles venner med dere, men jeg klarer ikke å være med.»
0: Så her var det ikke på noen måte hverken krangel eller misnøye med frontfigurer eller andre. Det var rett og slett at han ikke mestret da å være i rampelyset. Han likte seg best i studio.
1: Og der fikk han jo hjelp av sine gamle venner i Genesis på de platene som han selv ga ut på 70-80-tallet.
0: Men likevel må det jo være litt bitter for han å se den enorme suksessen som Genesis etter hvert opparbeider seg.
1: Anthony Phillips er ingen bitter mann. Han synes det er stor stas at hans skolekammerater er blitt verdensstjerner, og han nyter å være en ukjent mann i bakgrunnen.
0: Bård Ose og Finn Tokvam skal avslutte med Genesis, der mannen med sceneskrekk er med.
1: Og han er en fenomenal gitarrist. Dette er Anthony Phillips, sammen med Genesis, The Knife.
0: Takk for det.

skikkelser sammen i hverandre, så skyldes de om dette.

0: NRK P1+.
1: Dette NRK Nyheter klokka 23. USA i gang med nye angrep mot Iran. Det bekrefter det amerikanske militæret. Iranske medium melder om angrep i en rekke havnebyer og andre områder. Det iranske luftvernet tatt i bruk, ifølge det iranske nyhetsbyrået Mizan. USA sin president Donald Trump trua med nye angrep på Iran tidligere i dag. Spør du meg, det over, sa presidenten, og kallet Iran sine leirer for avskum.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum.
3: Donald Trump sjokkerer en hel verden ved å trekke seg fra Iran-avtalen. USAs president forbannet på Iran etter det han hevder iranske angrep på handelsskip i Hormuzstredet, som stridens kjerne. Iran har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene. Likevel beordret Donald Trump angrep på Iran i natt.
1: Det sa vår korrespondent Yama Bolasmal. Så til andre nyheter. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykka framstår som alvorlig ifølge politiet i Innlandet. Det en motorsykkelfører som har kollidert med en bilist. Folk bør følge ekstra godt med på eldre som bor alene uten kontinuerlig tilsyn. Det tilrår kommuneoverlege Eirik Hatterud i Vennesla, når det nå varslet nyhetebølge på Østlandet og Sørlandet. Under førre heteperiode registrerte legevakta flere tilfeller av dehydrering blant eldre, skriver Vennesla Tidene. Selv om de fleste klarer seg fint, minner det om at høye temperaturer kan gi utfordringer om en ikke følger enkle førehandsregler, sier overlegen til avisa. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Petter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket.
4: Det som bra det at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsatt å fiske, så at vi har folk langs elva. For det kanskje det beste kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven det aller, aller viktigste årene fremover nå. Og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Så jeg håper det gir noen effekter av dette her. Da. Ja.
1: Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Los Angeles. Serien følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh og tar opp ulike politiske diskusjoner i USA gjennom episoderne. Serien ser du på HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
0: Du hører NRK P1+.

kvelder så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så lenge man kan.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. I Iran har vittner hørt eksplosjoner i landets største havneby og flere andre steder. Det skjer etter at president Trump varslet nye angrep. Avtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite er igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det er over.
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep. Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Sa Hege Mo Eriksen. Vi hørte også Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
4: It's surrounded by China ships and Russian ships.
5: De løgne de blir nødt til å stoppe. Der er ikke russiske og kinesiske skipe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror oss ikke. Det er amerikanerne der tror oss.
6: I vinter var mange grønlendere oppriktig redde for at USA skulle bruke militærmakt mot øya, som er en del av kongeriket Danmark. Nå må grønlendere få fred, ber ordføreren.
5: Tenk at det finnes politikere i 2026 der ikke forstår og respekterer andre menneskers nei. Jeg vet ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Sa ordfører Abarak Olsen i Nuuk i Grønland, og reporter var Håkon Haugsbø. Her hjemme rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykken fremstod som alvorlig ifølge politiet i Innlandet. En motorsykkelfører kolliderte med en bilist. I Bø i Telemark kjørte en kommunal seniortransport av veien og inn i en privat hage og stanset i et tre. Fire eldre passasjerer ble sittende i minibussen i en halvtime uten at nødetatene ble varslet, skriver Telemarksavisa. Privatpersoner hjalp ut de fire og kjørte dem hjem ifølge politiloggen, og alle kom uskadd fra hendelsen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
7: Dette er NRK P1 Plus.
8: Hei, det her er Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

som lever i min kropp. Et daglig under så å si. Å våkne når man våkner opp. Og blunke mot en hel ny dag som solen kanskje skinner på. Man spør seg, er det synsbedrag? Vil allting

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stilongs. God sommer!

sted, og langs fjorden seiler natten sakte inn. Den legger til ved havna og stryker gatelangs, forkledd som en kjølig sønn av vind.

Grønlands leire opp og ned. Fra Enerhaugen ned mot Grønlands torv. Og lompa stenger døra, og siste gjesten går forbi en mann som sitter stille utenfor.

0: snart.
1: Her er NRK Nyheter, klokka er ett. I Iran har vitner hørt eksplosjoner i landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder ved kysten. USAs president Donald Trump har varslet nye angrep, og våpenhvileavtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd. Reporter Hege Mo Eriksen sier at USA bekrefter nye angrep i Iran.
2: Det amerikanske militæret har bekreftet nye angrep på Iran nå i kveld. Ifølge iranske medier så er det meldt om angrep flere steder i landet. Blant annet så skal det ha vært eksplosjoner i havnebyene Sirik og Bandar Abbas, som vi ser på kartet her, ligger like øst for Hormuz-stredet, i tillegg til byene Konarak og Chabahar, som ligger lenger sørøst mot Pakistan. Og målet med disse angrepene, ifølge det amerikanske militæret, er å svekke Irans mulighet til å angripe skip som seiler i Hormuz-stredet.
1: Og sent onsdag kveld skrev USAs president Donald Trump på Truth Social at de amerikanske angrepene er gjennomført.

0: gjengjeldelse for at Iran bombet skip i Hormuz-stredet. Dersom det skjer igjen, vil det bli mye verre, skriver Trump. Det utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at nei et nei, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Det utrolig at president Trump gjentok på NATO-toppmøtet at USA må ha kontrollen over Grønland, sier hun. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet. Nærmeste pårørende varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og i personbilen satt to personer som kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Laksefiske i Trøndelag og Møre og Romsdal blir begrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden stanses. Seks vassdrag får kortere fisketid enn normalt. Laksefisker Petter Gilmeiden har tro på tiltaket.
1: Jeg har jo alltid supportet både kilenotfiske og elven, men sånn som det har blitt med sollaks og innsig og utviklingen de siste 3-4-5 årene, så tror jeg det smart å i hvert fall begynne eventuelt med sjølaksfiske. For vi har jo ganske mange innstramninger nå i elven med reglene. Men det er jo bare noe vi må forholde oss til, sånn som det har blitt. Vi må ta vare på den laksestammen vi har.
0: I Vennesla i Agder ber kommuneoverlege Erik Hatterud folk om å følge ekstra godt med på eldre som bor alene. Vennesla-tidene skriver at legevakten under forrige heteperiode registrerte flere tilfeller av dehydrering blant eldre. De fleste klarer seg fint, men mange eldre mister tørstefølelsen og glemmer å drikke, sier Hatterud. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Hei! Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
3: NRK P1+.

våre tapere er forbudt. Et hvert forhold du glir inn i, det kommer til å bli slutt. Uansett hva du begynte med, så blir det forbi, ja. Uansett hva som skjedde, så vet du at skylden var din, så det som andre kaller vakker musikk, det blir sånn som du kaller blues. Da jeg slå øynene opp i dag morges, så var sengen min vekk. Jeg frøs som bikkje, og taket var lekk, og det regnet gjennom vinduet. Gulvet var vått, og det første jeg forsto, det var at du hadde gått med han, og at dere fremdeles gikk rundt på jorden og kalte det vakker musikk, det som jeg nå kaller blues. Men ok, så dra til helvete, kom deg bort herifra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg er helt like glad. Og hvis noen spør hvorfor jeg gråter, så er jeg slett ikke trist. Det er bare en ny form for latter som har øvd inn siden sist. Det er den som du kaller vakker musikk, det. Og som jeg kaller blues.

Så dra til helvede og kom deg bort herfra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg er helt like glad. Det verste har jeg vært gjennom før en gang, og det verste det er virkelig liv, mer i virkeligheten enn i denne sangen som jeg sitter i et platestudio og kaller vakker musikk, og som jeg håper at dere skal kunne kalle blues. Et vers til. Et til. Men hvis en dag du skulle synes at din vakre verden er gått i knas, så skal du se dem efter meg. For da har jeg betalt kalaset. For en kvinne er som et hus. Det finnes alltid en åpen dør. Og da skal jeg blanke om tusen sko har blitt slitt ut der før, for da er det blitt min tur til å kalle det vakker musikk. Det som du nå kaller blues.

saksene er så store i gjerning og i ord. Vår lillebror og søster blir aldri riktig stor. Vi har vår eng og åker, vi har vårt kjøpmannskap, og vi beregner livet i vinning og i tap. Og det er så lett å skubbe de små og svake vekk, og lett dem

i USA. For hvis noen vær gjør det, president og sekretær gjør det.

har jeg lest. Gjør det. Skjønt det kom som et sjokk. Klokker og prest gjør det til de pådrar seg brokk. I Henningsvær så er torsk gjør det, men for

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Iran har eksplosjoner rammet landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten. USA bekrefter de at de angreper for å hindre at Iran skyter på skip i Hormuz. Iran varsler at de vil gjengjelde angrepene, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Vi er lei av at Trump gjentar at USA må ha kontrollen over Grønland, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet, nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og to personer i bilen kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin hos britiske tjenestemenn i Tyrkia, så den kunne bli plombert. Tysklands